پر لبسی د ډزو پیخ رامست شوی دی ویش تنان هلاک شوی دی. چین یو وار بیا ویل دی چې فلسطین د خود مختاری تسلیمولو د پاره په پا غزک کې د بیا ودانو د پاره خپل کار کول وی او په شریکواله توګه باندې با د غزه او د فلسطین د پاره امداد رسو. د دې حقوق اولین فریضه ده کم چې مونږ به پوره تکو. د ابن هرموس حوالی سره روس یو وار بیا امریکا ته ویل دی که غواړو چې په ابن هرموس کې دی معاملات حل شي او د ټاکنو حوالی سره یو وار بیا عمل دی پور تکړی شي. د غزمواری دی د ملګرو ملتونو لخوا روس له ورکړی شي چې د ابن هرموس حوالی سره ایران سره لار هواره کړي. په ملک د احتجاج او نورو تړو حوالی سره ویلی شو دی چې گورنر راج با لګولی کیږي. د دې حوالی سره د پاکستان تحریک انصاف پر ضد باندې خیبر پختونخوا کې زیاتره سیاسي ګوندونه راپورته شوی هم دی. احتجاج په تړو کې با گورنر راج لګولی کیږي یا نه څه معاملات دي؟ د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سیاسي ګوند لخوا د روان لانگ مارچ پر اکتوبر پاسلورم نیٹا دا سرخار صوبائی سرخار پیخور نہ پیل کی گی. دا با سمرا کامیاب وی او سمرا نا پدی علا با خبر ہم کی گی. ہندوستان کی مسلمانانو سرا ناروا سلوک کی گی چی پر ضد دی ہندوان دا حکومت خلاف شوی ہم دی. دا شمالی کوریا د پر لبسی میزیلی حملو روستو امریکا سره ډیرا او یره پیدا شوی دا. جنوبی کوریا ته نور هدایات هم جاری کړی دي او د خپل تاډ دفاعي نظام پر ځای کولو لپاره خپل عملیات هم پیل کړی دي. یوکرین سره او ورسرا برطانی سره لویا یره پیدا شوی دا. ویلی دی چې د خپل ځان د پاره در روان یوی میاشت لپاره خوراک تی خوندی کړی شي. د برطانی لخوا خپل ولستا د برطانی چارواکو ویلی دی چې ځان سره خپل خوراک خوندی کړي دی. اولوی جنگ شروعاتو امکانات هم سرګندیږي. دا شنور خبرونه هم دا خبر نړۍ هم برخه ده. اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو موږ په دې خبره باندې ډیسکشن کو تاسو سره واضح کو تاسو سره کلیئر کو نو تاسو په دې باندې پوه شئ. ګوره په ټول نړۍ کې چې کوم دی د مینیارټی او د میجارټی حوالے سره حکومتونه جوړیږي. د مینیارټی او میجارټی په دې سوچ او فکر باندې ټول اول موږ له پیدل پکار دي چې واټ از مین بای د مینیارټی اینڈ میجارټی. مینیارټی او میجارټی وی لیکيږي ستا موږ پښتو کې د دې لفظونو ترجمه مانا کو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. اکثر د موږ په ذهنونو کې دا خبره ډیره زیات عام راځي چې موږ تاسو په دې باندې پوره افیکټ اینڈ فیگر سره فوی کو. هغه دا سیدا چې تاسو به کتلی وی کنه چې موږ په خیبر پښتونخوا کې اقلیتی برادری لفظونه استعمالو. دغه سی په ټول هیواد کې هم د اقلیتی برادری حواله سره موږ ذکر کوو چې اقلیتی برادری دا سو شو. اقلیتی برادری د ویل ورتر وسره چې کوم دي مسلمانانو د خبرو کړل په دې باندې یو خاص لایحه عمل تیار دی او هغه په ټول نړۍ کې چې کوم دي خور شو دی. هغه دا سیدا چې په ټول دنیا کې پټرو دنیا کې څومره ملکونه دي ندی ملکونو کې دنه چې کم دي مختلف قسمه مذهبونه آباد دي. تاسو پکې تری وی کنه چې په پاکستان کې تاسو ګورئ نو کو زمونږ سره په پاکستان کې اتیا فیصد یا پنځه اتیا فیصد چې کم دي دا مسلمانانو اکثریت دي یا نوي فیصد یا پنځه نوي فیصد چې کم دي مسلمانان دي. نو پټول هواد کې چې کم دي بیا د پنځه فیصد چې کم دي په دې کې بیا زمونږ سره دوه فیصد چې کم دي نغا یا درې فیصد زمونږ سره چې کم دي نغا سکھ برادری یا هندو چې کم دا هم موجود ده. د دې علاوه چې کم دا موږ سره یو فیصد چې کم دي نو هغه سر ہندو برادری دا ورسرا د دې علاوه یو فیصد چې کوم بیا بل پاتې کیږي هغه بکې زموږ سره مسیحي برادری او شیا چې کوم دینه برادری بکې هم موجود ده. ګوره دا تاسو په دې باندې ځان پوهې کې کنه چې هر یو هیواد چې دی هر یو ملک چې کوم دی کنه په دې کې هر قسمه خبرې کیږي هر قسمه تعلقات یا هر قسمه چارې خوري کنه. په ملک کې با حکومت چې کوم دی یو خاص ډلې یا ټولګې نه وي پدې کې خامخا چې کوم دی هر چا خپل دایره اختیار حاصل وي او دا هر چا خپل دایره اختیار حاصلول څنګه دي. لکه تاسو به کتلی وی چې ریسنتلی زمونږ سره چې کوم دی نو د سند نه چې کوم دی نو هغه د یو د کوم د صوبایي اسمبلی ممبر دا د سند د صوبایي اسمبلی چې کوم دی نو هغه نه یو ممبر دا او هغه تاسو ته بار بار کتلی کنده یو ډیر زیات تو ډایلاګ چې کوم دی وایرل شوی هم دی چې هر وخت ټو ټو ټو ټو دغه ټو ټو والا چې کوم نه تاسو به پیژندلی وی کنه د مسیح برادری دا یو خزه ده او دا د سند د خوا چې کوم دی د صوبایي حکومت د خوا چې کوم دی په اقلیتي کې چې کوم دی کوم چې ماینارټي دا د صوبایي حکومت اسمبلی سیټه ګټلې ادارا غړي ده.
نو څنګه چې دغه زمونږ د حکومتونو کې

ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸದೆ ಮುಂಗ ಹಿಂದೂ ಬರಾದ್ರಿಲ್ಲ, ಮುಂಗ ಮಸೀಹಿ ಬರಾದ್ರಿಲ್ಲ, ಮುಂಗ ಶಿಯಲ ಮುಂಗ ಚಿಕಮದೇ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಕಿಸ್ಮ ನೂರು ತನಾಲ ಚಿಕಮದೇ ಬಾಕದ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ವರ್ಕಲಿ ದೋದಿ ಬಾಕದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕದಾರ್ ದಿಶಿ ಖಪಲ ಸೋಕೆ ಸಂಬಾಲ ಉಲಿಶಿ ಬಾಕದ ಚಿಕಮದಿತ ಅಹಮಿಯತ್ ಹಾಸಿಲ್ ಲಿ ನದಕ ಸಿಕತಾ ಸೋಗುರೈ ನದಕ ಪಟೂಲ ನಡೆ ಕಮದಾಸಿಸ್ ದಿ ತಾಸ ಬಾಕತಲಿ ವಿಕನ ಚಿ ಪಟೂಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಚಿಕಮದಿ ನೈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಜ ಸುಮರ ಹುಕುಮತು ನದಿ ಕನ್ನ ಅಗಟುಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾನೆ ಮುಷ್ಟಮಿಲ್ ಲಿ ಔ ಟೂಲ್ ಟಾಲ್ ದುಮ್ರ ದಿ ಕನ ಚಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕ ಟೂಲ ಆಬಾದಿ ಸುಮರ ದಾ ಯಾ ಟೂಲ ಸುಮರ ರಿಯಾಸತ್ ನ ಯಾ ವಿಲಾಯತ್ ನ ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸುಮರ ದಿ ನಗ ಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಬ್ಯ ಪ ಖಾಸ್ ತೋ ಗವನ ಚಿಕಮದಿ ಬ್ಯಾ ಪ ಜಾಯನುಸ್ ಚಿಕಮದಿ ಕಮ್ ಚಿ ಯಹೂದಿಯಾನ್ ದಿ ಪೈ ಕಿ ಹಮ್ ಮುಬ್ತಲಾ ದಿ خو داغه نه باوجود بیا هم جګم دی په امریکا کې جګم دی کم از کم څه ټول ټال شل فیصد جګم دی یا 45 فیصد به جګم دی به مسلمانان دي نور مذهبونه به هندو سکھ داغه به هم موجود دي خو مسلمانان به هم شته هغه تل کې مسلمانان تبا کې جګم دی په جمعات کې ازادي دا په عبادت کا باندې اجازه دا به چا باندې اجازه دي خود تل طلب د مرغا د مدور از تاریخي یو ډیر زیات کنسپټ چې کله زمونږ د پاکو هند سره جوړ شي ځنه غاده هندستان او د پاکستان ترمنځ دي پاکستان کې سم جګم دی زمونږ سره مونږ اقلیتي برادرې د ډېر اهمیت پر کوو مونږ د سیکانو هندوانو ډېر زیات خیال ساتو زمونږ حکومت هم ساتي مونږ هم ساتو مونږ چې کوم دی په هر ډګر باندې خیال ساتو مونږ حکومت له چکم دی د اهمیت هم ورکړل دي حکومت یې ساتي هم او دلته په پاکستان کې چکم دی باقی د غیر پر خپل سیمینار او خپل چکم دی نو هر څه ارینج کیږي خو دلته یو بل ناشنا پیښه چکه دا سیدا چې په هندستان کې شپږ سوه کاله زوړ تاریخ لرونکي جماعت چې په هندستان کې آباد دی اغلته اوس هندستاني چارواکي چې کوم دی دغه د کوم انټیریئر منسٹر دی کوم چې وزیر دفاع دی یا د علاوه چې کوم دی وزیر داخله چې کوم دی ډیفنس منسٹر چې کوم دی انټیریئر منسٹر چې سمره دی دغه ټول اوس دی په دې خبره باندې ځان قایل کړی دی چې په اردر پردیش کې هما پردیش کې یا چې کوم دی په گجرات کې دغه ریاستونه چې کوم دی هندستان دی نو په دې کې دی د مودي سرکار چې کوم دی الته فل فاور فل ګورنمنت دی خو هغه تل تاغزان ته مسله دومره سی واکړه دا چې هغه ته اوس په جماعتونو بس راغست دا کوم دی چې جماعتونه دی ناغه شهید کول کیږي باقی دا هغه چې کوم دی نو هغه مکمل چې کوم دی دا مخدد مکه ختمولو لپاره کوشش روان دی خو منګ یو کنسپټ یو سوچ ساتلی دی وغه سوچ داسې دی چې موږ په ځین کې دا خبره ده چې جماعت د الله کور د دې حفاظت په الله پاک خبره کوي ټیک دره خبره منم خو دلته به ته عقیده هم ساتي خو د ګری سره چې کوم دی خپل ځان چې کوم دی هغه منټلی تیار هم ساتي د الله د کور د پاره عبادت څنګه کیږي یا د الله د کور د پاره عبادت څنګه کیږي سو په دې ماحول کې په دې حالاتو کې چې کوم دی الله پاک براه راست چې کوم دی نو سو فرشتي هغه نه رالیږي چې خپل جماعت عبادت وکړي خو د انسانانو په شکل کې خلک راځي او حفاظت کوي اوس په هندستان کې چې کوم خلک دي ناغه را پاسېدلې دي او د هندستان د حکومت پر ضد باندې یو ناربازي شروع کړې ده ویل چې موږ د حکومت کله هم هغه په یو حالت کې نه اکسپټ کوو کم جی انټیریئر منسٹر دی دغه پر ضد باندې ناربازی شروع شوی دا چې دا چې کم دی یو ټیررسټ دی او دی باقاعده چې کم دی دهشتګردی پیلاوی د هندستان کې د مسلمانانو او د هندوانو خلاف چې کم دی یو تفرقه یو تعصب پیلاوی تاسو ته پدشتا زه ما خپل یو څو ډاکومېنټ ریس کړی دی پاغي باندې تاسو ته بنچل لاغه سو ټایم کې چې کم دی ایکسپوز هم کما هغه دا سره غنان چې د خیبر پختونخوا د سیلګری ډیر زیات مشهور او په خوانه د بودا اثرات یا د بودا تہذیب چکم دی اور پخوانے اثرات چکم دی اگر گڑنکی کی خیبر پختونخوا پخور باندھے پا میدانی علاقوں کی اگے تو لکھی گی تختبائی تختبائی کنڈرات ڈیر مشہور دی کتا سو نامی اور دلی کنا چ تختبائی کنڈرات حق سے تختبائی کنڈرات دس ادی حوالے سرتا سو نم بور دی دل تے چکم دی بودھ اثرات تی گورا یو بودھ مت تی یو بودھ ادا یو چکم دی نو ہندو مت تی یو چکم دی مختلف قسم دا چکم دی نغفر کواریت تی بیا خو جے بودھ اثرات سمردی کنا بتاو سو ٹائم کی بیا اگے بان ڈسکشن ہم کما پدل کی تاسو ته ما دا خبره کوله کنه چې داغي چې کوم سرات یا سمره چې کوم نه کنه نو دلته تاسو ته وایم چې په تخبه یو کلی دی یو علاقه دا او پاغي کې بیا ما غا ریپورت هم بای باندې کړی دی چې تاسو ګورئ د تخبه یو علاقه دا د خیبر پختونخوا د میداني سیمو د تخبه یو علاقه دا او هغه لته یو کلی دی چې ته ولیکيږي باقی د چې کوم دین هغه کنډرو کلی وته ولیکيږي کنډرو کلی د کنډرو کلی باندې مشهور دی پاغي کې اوس هم جمعتون داسې دی جمعتون چې هغه هندوان جوړ کړی دی پای کې سلور جماعتونه داسې دي چې هغه هندوان جوړ کړی دی دا غي مقصد صرف دا دی چې هندوانو جوړول په دې حالات کې کړی دی چې هندوانو کم احساس کړی دی کم جوړ کړی دی کنه ناغه داسې دي چې هندوانو باقی دا غا بنیاد نه جوړ کړی دی پای باندې چې کم دی نو هغه ګلګاری هم کړی دا غي جوړ کړی هم دی او مونږونه بکی مسلمانان کوي هغه له بخوارا ته چې کم دی نمونه خود هغه به مسلمانانو چینج کړل خدای علاوه دا خبر به هم تاسو درک ما چې د پاکستان او د هندستان د بلتون نړوان دلوان بدلته مسلمانانو سره هندوانو لا په پښمنی ټیم کې په مطلب په سحری په ټیم کې وچ کم دي هندوانو مسلمانانو لږ کم دي سحری تیارولا
خدن علاوه چې منګه په یونیورسيټي کې پادشي یو پای کې چکم دی هاسټل کې باقاعده چکم دی زموږ سره تلل کې په یو ډپارټمنټ کې چکم د فائنانس ډپارټمنټو د سوري اګریکلچر ډپارټمنټو یا د علاوه چکم دی بانکینګ فائنانس ډپارټمنټ دی بانکینګ فائنانس ډپارټمنټ کې باقاعده په یونیورسيټي کې زموږ سره خاصکان موجودو سیکانو بچکم دی مسلمانانو ل چکم دی سکول د پښمنی ټیم کې یا سحری په ټیم کې بچکم دی را پاسېدل او مسلمانانو د بار بچکم دی هغه ارس تیارول دې ته ولیکي کې محبت بایچاره کته په خوغه خبره باندې په اخلاق باندې په خ مورلټی لحاظ باندې په اتم باندې چې کوم دی په مورلټی لحاظ سره چې کوم دی سو قائل نه کې نو تاغه دین اسلام ته نشي داخله ولې خو زمونږ بد مرغدار چې کل چرته اکثریت ته چرته چې میجارټی دا ناغل د منګه په مینیارټی باندې چې کوم دی تشدد هم کوو خو په هندستان کې د خبر مې دیره پاره وکړه لکه نه مثال نه جمع کم تاسو درکل د جمعهتون جوړول د هندوانو لخوا یا د مسلمانانو لپاره چې کوم دی د روزي لپاره بندوبست د هندوانو د سکانو سره نه کول دا څه خاص معنا نه لري خو معنا دلته دا لري کنه چې بایچاره امن چې کوم دی ردی نه قائمیږي چې موږ به هر چا د خپل انصاف ورکو چې هندو دی نو دی هندو دی خود باندې د الله او د الله رسول وحدانیت او رسالت منل هغه زما کار سدی هغه په یو خغو او اخلاق باندې په اغل تقایل کول دي په زور باندې دین اسلام نه دراغلی نو دغه سی کته غواړي کنه چې ته زنن کو یا مونږ چې کم دی نن دلته ته چا گرجا یا چرچ یا مندر روانو کنه سبب دا خلک زموږ جمعات ته هم نقصان رسوي دغه سی په هندستان کې چې کم دی افراط پرې خور شو دا هندستاني مودي حکومت چې کم دی پرې وتو والد دی دغه پرد باندې اعتماد هم رول شي ودی او مسلمانان را پخې دي به هغه د کم هندوان دی مسلمانانو سره چې کوم هندوانو سیږي په اوځي هغه هم را باسي دي د خپل حکومت پر ضد باندې ناربازي کړی دا او ویل چې موږ د هندستان د حکومت نه قبلو باقاعده یو بل چې کوم کاګرو جنتا پارټي او داغي بشکل کې به خلک را پورته شي ودي او ویل دي چې په هندستان کې دا شپږ سو کال زوړ تاریخي جماعت چې هغه کې زرګونه خلک چې کوم د عبادت کوي په یو ټیم کې د اختر او جمعې مونږ به کوم کېږي هغه په زرګونو کال زوړ تاریخي جماعت په کې زرګونو کال خلک چې کوم دي په زرګونو شمیر سره چې کوم دي عبادت کوي او داغي پر ضد باندې مودي سرکار را پښې لري د هغه وانول د پاره خبرې شروع شي ودی نو داغه نادر زیات خلک چې کوم دي نو په 2023 کې با د جماعت روانيږي او شهید کیږي با د خپل تنظیم جوړ کړی دی خدای سره چې کوم دي نو اکاش ساوین چې کوم دی هغه ویل دی چې دا یو غلط عمل دی او موږ د دې خلاف پریدو نو زیاتره د داخله چارو محکمه کې چې کوم خلکو هغه خپل وزارتونه پرې خو دي د خپل سیاسي چارو چوکونه چې کوم دی هغه مستفشي هم دي او حکومت پر تنقید هم کړ دی ویل دی چې دا حکومت لخوا یو ناجایز عمل دی موږ دې کله هم برک نه اخلو د علاوه د ریسکو ټمونه چې کوم دی هغه هم چې کوم دی مستفشي وي دی ویل چې موږ د ریسکو بالا چارواکي کوم چې چیف سیکرټریان دي کوم چې ډایرکټران دي هغه خپل څوکۍ پرې خو دي وایي چې موږ دا قسم عمل کله هم نشي کولای دا د بایچاری افوت او د مین یو غټ عمل لې خدای له ود در اعظم بل خبره کوم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې عوام به اعتماد کې اخلم روستو وجه کم دی بیا زه د لانګ مارچ په لور باندې زما د سپتمبر په 20 منېټه باندې ما لانګ مارچ هم کولې شو خو دا غي بنیادی وجوهات دا و چې ما ویل چې زه د صوبې دننه چې کوم د خپل منځي اختلافات یا کوم سیاسي غړي چې کوم دي د میسنګ پرسن دي به درک شو دي یا تختول شو دي د باجابې د پر عمل کوم روس بیا په شریکوالو ته باندې سره په قافله په توګه باندې لاړ شم او د سرخار اسلام آباد په لور باندې د خپل حقوق لپاره جایز امن مار چکم د دوه د خبره چې کوم د سنگ د ویل د نو کو شاید کدا سی وی ډیر زیاته مهم او مهم ډیر زیاته مهمه او موثر خبره کړی دا پورا چکل تا سره منډیټ نیوی کله تا سره چکم دین اغا باګر چوک باندې اوټینګ په شکل کې خلک نیوی راوته کنا نو ته چا مخه تا اغا نشیتلی نو دغه د پرډیر مهمه خبره دا بیا د پرونی اورز باندې چکم دی پډیر اسماعیل خان درزن دا کې چکم دین اغل ته چکم 14 شو وا هغل ته درسې دی هم دی باقی د هغه دوران کې چکم دین اغل ته خلکو سره تعزیت هم کړی دی کم خلک شهیدان شو دي دا غي کورونو د پر چکم دی فیک جیلان هم کړی دی او باقی د چکم دی د الیمین ګنداپور سره ناشته هم کړی دی به په خبري غونډه کې ویل دي چې موږ په یو پلیټ فارم باندې یو موږ کله هم چکم دی د سیاسي خپل منځي اختلافات نه لرو زمونږ یو مقصد هغه دار چې عمران خان ریه کول دي او پاک پاکستان تحریک انصاف سیاسی گن په ملک کې چکم دی یو بالادستی اوانی گن چکم دی هغه ثابته ولدی 15 اربا روپو فند ورکول حواله سره چکم دی خیبر پښتونخوا پر د اعلان هم کړی دی د ویل دی چې خیبر پښتونخوا ضلع چکم دا او صوبه چکم دا سوري په دې کې مختلف صوبو د پر چکم دی موږ پند هم ورکو او زمونږ بنیادی کوشش هم داري چې په صوبو کې درنه چکم دی مختلف قسمه ضلع دی په دې کې زنانو د کونډ کېدو نه چکم دی دغه اثر بچ کړی شي ماشومان یتیمانان نه بچ شي کونډي
هغه د خپل خاوند نه محروم نشي ورسره چې کوم دی زیاتره ځوانان چې کوم دی معذور نشي باوجود د دې خبرو چې موږ د بدمنه پردود باندې خپل کوشش پیل کو دغه بدمنه پردود کوشش پیل کول لپاره 15 ارب روپو فند اعلان هم کړی دی دا یو بل مهم خبر دی دلته بتاو شو بل خبره او کما چې آیا دلته اوس نورو د 13 ورځ باندې کوم دی د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی وری دی چې په صبح کې به گورنر راج لګول کیږي موږ دغه لپاره خپل کوشش جاری ساتل دي اوس دلته لا تاسو لپاره خبر باندې ځان پوهیږي چې په صبح کې به گورنر راج لګیږي څنګه او چې کوچرتا گورنر راج لګي نو گورنر راج یو اختیارات چا سره وي مثال په توګه گورنر راج به لګي څنګه گورنر راج لګیږي نو بیا به سوي وځلاله به بحال وي کنه به وي آیا سون ایم پی گاندھی کمچی منسٹر ممبر آف پراوینس اسمبلی دی ممبر آف پراوینس اسمبلی کم سمر دی دا بحال وی کنا بوی کمچی منسٹران دی وزیر بلدیات تے وزیر صحت تے وزیر تعلیم دی وزیر قانون دی وزیر مدنیات تے مختلف قسم وزارتوں ندی کنا نو دی حوالے سر بدا کتری شی آئی دا بحال وی کنا صوبائی کابینہ بوی کبنے بی اختیارات 50 روی او گورنر سره اختیارات په دې باندې تاسو له پویما او دا به کله لګي اکټ کې قانون کې د دې لپاره څه دی لکه مونږ خبره کوو کنه چې گورنر راج بوله ګولې شوی گورنر راج کې بس کیږي په دې باندې لکه خبره کومه هغه په دې ډول باندې را چې پاکستان کې گورنر راج لګول لا یو غیر آئینی انتظام دی غیر معمولی او غیر معمولی آئینی انتظام دی غیر معمولی آئینی انتظام څه ته ویل کیږي مطلب چې دا په آئین کې ډیر زیات بار بار نشي لګې دي کله کله بلګي هغه لپاره چې کوم دی یو خاص لایحه عمل تیاری کوي هغه دا چرتر دی چانس د دې امکانات چې کوم دی پسولو کې 50% کیږي هغه کله کیږي دا هغه لپاره درته هم وایم کله به دا څوک لګوي د دې اختیار بچا سره دا به څوک لګوي گورنر ته به اډر څوک کې به ستاره پر اختیار پیدا شو او ته گورنر راج لګوا هغه گورنر راج لګوي ټول اختیارات بچا سره پاتې کیږي دا به څوک کوي دا به کله کوي دا به کله کوي دا به کله کوي دا به کم حالاتو کې راځي په دې باندې خبره کوم مختصرا ځکه چې ما سره بیا نور خبرونه دي په ډیسکشن هم کومه ګورا گورنر راج لګول با د صدر په اختیار کې وي صدر با د پاکستان آئین آرٹیکل 234 لاندې گورنر راج لګوي 234 آرٹیکل لاندې با گورنر راج لګول کیږي دا اختیار به کوم دی د صدر پاکستان سره وي موجوده وخت کې چې څوک صدر وي کو هغه د پاکستان پیپلز ګوند لخوا صدر وي که هغه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا صدر وي که هغه د پاکستان عوامي پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی لخوا صدر وي یا چې کوم دی نو پاکستان کې د عوامي نیشنل ګوند عوامي ملی پارټی لخوا صدر وي یا د علاوه هر یو سیاسي ګوند لخوا حکومت راغلی یو صدر د چا هم مینغه وا اختیار ورلغي او گورنر راج بلګوي گورنر راج بر 234 آئین آرٹیکل لاندې لګي دین او علاوه به کوم دی بل یو اختیار هم وی دلته به مکمل کوم دی نو صوبا د وفاق سره تړلی نه وی چې وفاق په صوبا د وفاق ماته ته وسو وفاق جسو به بغوی نه سناسي آئینی اختلافات ته په بنا باندې به قانوني اختیار لري د قانوني اختیار کنټرول کول د پربا سکیږي التبا گورنر راج لگی کله چې په مل په صوبا کې کوم دی بدمنی سی وایشي مطلب شرف خون کې ډلې سی واکې کی بم بلاستنګ کیږي دهشتګردي کیږي مختلف قسمه چې کوم دینو ټارګټ کیلینګ کیږي ډزې کیږي پولیس وځري کیږي فورس وځري کیږي او مکمل رد حکومت رد نکایمیږي رد پیټیشن چې ته ولیکي هغه نکایمیږي دغه دوران کې بسوي په دغه دوران کې با صدر لخوا چې کوم دی صوبې د امن ساتلو لپاره گورنر راج لګوي بل هغه وخت کله چې صوبایي حکومت د وفاق دو قانون او د آئین او د هر څه خلاف ورزي کوي مختلف قسم مختلف کې کوم دی وفاق باندې کوم دی هغه الزامات لګول کیږي او د وفاق پر ضد باندې مختلف قسم چال چلند او منصوبه جوړول کیږي او وفاقي حکومت ناکامول د پر خپل عمل تیاروي دغه دوران کې با وفاق را لګي او سبا کوي دغه دوران کې وفاق را لګي او صوبایي حکومت ته مکمل کوم دی در پر ودی اختیار وي چې صوبایي حکومت باندې گورنر راج لګوي خود ته یو خبره بل هم وي ګورا کم چې وزیران دي کنه منسٹری سمره دا کم منسٹری سمره هم دا نه په خپل ځای ساتل شي ښه دلته بلوم به اختیار دا سوي کنه ځان سره پہله دا خبره نوٹ کړي چې صدر پاکستان به آئینی اعلان کوي صدر پاکستان به کده آئینی اعلان کوي چې زه گورنر راج لګوم او دا گورنر راج پر بده به کده چې کم دی یو لوی اعلان کی یو تقریر بو کی او به کده صبح به چې کم دی ابا کی مین جن کی ابا نامینیټ کی سو کو گورنر به نامینیټ کی د گورنر راج د پاره روسو به چې کم دی د صوبې ټول اختیار چې کوم دی آئینی توګه باندې او قانوني توګه باندې چې کوم دی گورنر سره وي مطلب قانوني کوم چې د قانون چارې دي اب د گورنر سره وي باقي نور چارې په خپل ځای ساتل کیږي د توایم په کم ډول باندې نو د صدر لخوا به چې کوم دی باقي اختیارات کنورټ شي منتقل شي گورنر ته گورنر به چې کوم دی نو خپل آئین د لارې چې کوم دی قانوني اختیار خپل کی
د پولیس فورسو د فوجو د اف سی یا د نور څومره اداري دي د بر خپل کنټرول تر لاسه کوي د پر وو چې تاسو دا کارو کې او صبح د دې سيزون نه بچ کې نو دغه قانوني چارې ورته سره پاتې شي وزیر قانون چې کوم مخترا نه وزیر قانون هو د پورسو کې باندې هغه ته منتقل شي نو وزیر قانون چې کوم کار دی به ډایرکټ چې کوم دی گورنر ته اختیار حاصل شي نو وزیر قانون به چې کوم دی به خپل کار نه بیچار شي بلار شي هغه سره هیڅ قسم اختیار پاتې نشي بیا به صوبائی سیکرټریز هغه له عہدې ورکړي شي صوبائی سیکرټران چې څومره دي کنه مطلب صوبې چې کوم چیف سیکرټری شو نه به ماته شي د چا د گورنر به ماته شي چې گورنر څه خبره کوي نه به اختیار کراولي او باغی باندې به کار کوي د سره خپل اختیار هم وي خو د گورنر اختیار لاندې به محدود پاتې شي بل به چې انتظامی افسران جوړ کړي شي انتظامی افسران داسې وي کنه چې وزیر بلدیات تي وزیر مدنیات تے وزیر تعلیم دی وزیر صحت تے دا پخپل زبان پادشی خو بدی کی قدیر دو بدل کوي نو کولی شي مطلب دغه وزیر بلدیات چې کم دی دا چانه غسل غواړي او چاله ورکول غواړي یا وزیر صحت څنګه دا چانه غسل غواړي دلته وبله خبره ده دلته به اختیار چاله ورکول کی مثال اوس وزیر تعلیم دی یا وزیر صحت تے یا دین لاو چې کم دی سمپل خبرو کم چمنګا مثال دی وخی اوس فار ایگزامپل زمنګا چې کم دی نو هغه دبا تاسو اوس یاد کما خو دبا تاسو مې مثال وزیر تعلیم چوم وزیر تعلیم چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم دی ایم پی ای جوړ شوی دی ممبر پروینس اسمبلی جوړ کړی شوی دی الیکشن یې ګټلې دی ټاکنې ګټلې دي راغلی دی صوبائی اسمبلی ته او کابینه کې چې کوم دی گورنر سوری خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی چې کوم دی خپل کابینه جوړ کړی دا نزان د پاره وزیر تعلیم اغستلې ځاګه اوس فار ایگزامپل کاغ مینا خان افریدی شو یا چکم دن آغا دین علاوہ چکم دن دین علاوہ چکم دن آغا بل شو ہر سوک شو اوغ جان سر وزیر تعلیم اگست یا جان سر ہر سوک اگست نو گورنر سر دے اختیار ہوئی با چ گورنر داغا وزیر تعلیم دا عہدہ اخلی بل بے ورکوی ہوگا چال بے ورکوی کم چی الیکشن کړی دی الیکشن یې گھٹ لے دی مطلب دا بنی ہوئی چی دا دی وقت کی دا گورنر چکم دی دا پاکستان پیپلز ګوند لخوا د پاکستان پیپلز پارټي لخوا چې کوم دی د صدر اسف رزرتاری لخوا گورنر دی رائټ شو نو دی بدانه کې وځي د گورنر بچ کوم دی وزیر تعلیم یا وزیر داخله یا وزیر خزانه اختیار بچ کوم دی هغه دی بل چاله ورکوي خو چې بل چاله ورکوي کنه دا هم داسې کس لورکوي چې هغه الیکشن کړی دی او ګټلې دی مطلب فیل شو د کسان لبنه ورکوي مثال د پاکستان مسلم لیگ نو یو کس ته فیل دی هغه ورکی یا پاکستان پیپلز پارټي یو کس ته فیل دی هغه ورکی نه هغه به چې کوم هغه خلک وي چې کوم پاسي وي نو پاسي وي بسوک وي مثال دی وخت کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د عوامي نیشنل پارټي لخوا چې کوم دی نو د باجول لخوا اولمبي ایم پی جوړ شوی دی نثار باز چې کوم دی په صوبایي اسمبلی غړی هم دی ممبر هم دی د عوامي نیشنل ګوند لخوا جنګیږي او مقدمه لړاوي نو کولی شي گورنر چې هغه د اختیار ورکي نو دلته به وزیر چې کوم دی څومره دی او خپل ځای پاتې کیږي خو له دې خاطره چې هغه اختیارات په چینج کول هم شي دین علاوه به نیکسټ معلومات در کوم تاسو ته چې دې سره سره به چې کوم دی نو هغه صوبایي سیکرټریان ته اختیارات ورکړي شي نور به جوړ شي خو دا به د خاص وخت لپاره وي خدا ټول عمر نه وي 15 کال ټنه ورته دی دا به زیات نه زیات د کال 8 مهینې 6 مهینې پورې د اختیار وي چې کله حکومت خپل فیصله په خپل باندې کوي حکومت په خپل واک کې دوباره راشي نو واپس به گورنر راج ختميږي نو په دې باندې ډوري خبرې کړي شو خدا مې سمپل ده ته چې تاسو اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو پر ضد باندې اسرائیل کې چکم دی مختلف قسمه اپوزیشن غړي یایر لافید گادی آئرنس کوټ نفتالی بینټ یوگوډو لیبریمین او یایر گولان د پتلبیب کې ملاقاتونه کړی دا اپوزیشن غړي دي دی پتلبیب کې ملاقاتونه کړی دي او ویل دي چې د اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو پر ضد باندې یو بل کمپین شروع کوو چې هلته اسرائیل کې چکم دی نو انتخابات شروع کېدو والی دي او د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو پر ضد باندې مکمل کمپین کوو خو دی دا فیصله کړی دا چې نفتالی بینټ ویل دي یوگوډو لیبریمین ویل دي یایر لافید ویل دي گادی آئرن ویل دي کوټ ویل دي چې موږ به د یو بل پر ضد باندې کمپین نه کوو موږ ټول یو شریک فعال شو بیا به موږ خپل مسکی حکومت تقسیمو خو نتنیاهو باندې به حکومت تنقید کوو د حکومت په د مکمل تخته غورځو نه د پرزت باندې خلک را پیژې درې دي 15 اپوزیشن غړي را پیژې درې د پرزت باندې کار شروع کړی دی هغه ویل دي چې د محل د کمنې دی په غزه باندې مسلسل زیاتی کوي فلسطین پرزت باندې هم هغه پاسې دي د ویل دي فلسطین د آزاد ریاست تسلیم کړی شي نو شاید دا غسر خلک اودري ګو کارو کی په جنوبی افریقا کې پر لبسی پرونې ورځ باندې دوه پیښو کې 20 تنان هلاک شي ودي او شپږ تنان زخمیان شوی مختلف قسمه د ټارګټ کیلینګ لامل
په جهانسبرګ د جنوبی افریقا چې کم دی ناغه تقریبا 80 کیلومتر فاصله باندې په ویډولا ټاونشپ تي اغل ته چې کم دی وسلوال تران ناغلی دی او د جنوبی افریقا په خارونو کې هم چې کم دی دهشتګر اغه میشته دی او غیب خلکو باندې ډز کوي لکه څنګه چې پاکستان کې هم تاسو په نظر باندې راځي. دین علاوه د امریکا او د ایران ترمن د چکم دی باقاعده د درو ورځو لپاره نور چکم دی مذاکراتي عمل چکم دی په اغه ناسي کړی دی پکې د ایران لخوا اباس عراق چی د امریکا لخوا چکم دی هغه اسټیټ کو

او ورسره سره جریډ کوشنر چې کوم دی ملاقاتونه شروع شوه دي او خایدا چې دی به مذاکرات پر خپل نکات پیښ کړی دي امریکا د پاره یو ور به ایران ویل دي زمونږ دغه مذاکرات دي او دغه شرایط په دې باندې عمل درآمد کړی شي شاید مونږ د امریکا سره په دې مذاکراتي عمل کې کوم دی مخفل واندې لاړ شو اوس په کدي چې امریکا به دغه مذاکرات په کم نظر باندې ګوري دغه شرایط په منی کنه منی ایران لخوا واضحه پالیسی جوړ کړی شوې ده او بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراق چې دا هم ویلي دي خبري غونډه کې د امریکای یو ټلویزیون لا خبري غونډه کې چې کوم دی نو عباس عراق چې ویلي دي چې دا امریکا د غلي ونی صدر دی خبر وی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ یاد کر دی چې دغه لیونی صدر دی خبر وی چې ګور ایران ماتې دو ولا نه دی نه ایران تسلیمې دو ولا دی د لکولی کدی کار کول غواړي زموږ سره مذاکرات کول غواړي زموږ شرایط ته منی باید د رښتو چې کم دی صلح هوشي خپل هرموز پرانیستی شي او د غټول شرایطو باندې عمل درامت کړي او ایران یو وار بیا چې کم دغه 15 شرطونه چې کم دی هغه خو دیم دی او کار یې کړی دی بلخوا امریکا ویل دی چې زموږ په مختلف قسمه اډو باندې خو ایران عملی کړی دی خو راتلونکي وخت کې به سوک هم نشي کولای چې ما باندې ایټم بلاسٹ کی زدا سی عمل جوړو مچ زو خلکو باندې ایټم بلاسٹ کوما خو ما باندې مچوک ایټم نه بلاسٹ کوي دا غي د پاره د چې کم دی نو گولډن آیرن ډم د پاره کار شروع کړی دی او تاسو ما ویلو زو ان شاء الله سبانی پروګرام کې به خبرو کم چی د په گرین لینڈ باندې خبره شروع کړی دی دا بسنګ جوړی کی تر پر جوړی رلوی منصوبه پرانیست دا او دا د لس کال منصوبه په دې باندې باندې کار هغه شروع کوي دا شان د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه احمد زاله اجازه دلوی الله پامان

خجی مړه غا یو شعر وای کنه او وای چې بیا د کورسته په خفغان کېږي نونه د کېږي بیا د کورسته په خفغان کېږي

ستا کا پما پس ارمان کیگی نو نه دکیگی های بیا د کورسته په افغان کیگی اے بیا د کورسته پر افغان کیگی نو نه دکیگی ستا کا پما پس ارمان کیگی نو نه دکیگی او ما سره خوا کی په غریب سړی کوټه راساسی ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه راساسي زما په فصل کباران کېږي نو نه دی کېږي اوس هغه چم لنه زموس ښه اوس هغه چم لنه زموس ښه هغه کوسې لنه زموس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دی کېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکم زما دا ٹیم پر ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نا آواز ہوئی دا ایف ایم 88 ٹانک ریڈیو نے چوکھم آواز ہوئی دا دا امن آواز دی دا دا مینا آواز دا دا محبتون آواز دی او دا مینا محبتون نا ڈک ڈک سلامونا دا ڈاکٹر رفیجان لطرف نا قبول و منظور کی امید لرم سے ٹول بچک ٹاک فٹ فاٹی او دا ٹیم با بالکل جناب زمونگا زمونگا غگ تا بتا سو غگ نیولی وی نو ستاسو چې زمونږه आवाज اوري نو ستاسو دا غوږونه چې کوم دي دا دی په ذریعہ باندې زمونږه आवाज تاسو زړونو ته کوزيږي او چې کله زړونو ته کوسي نو هغه نه مینا او محبت جوړ شي او چې کله مینا محبت جوړ شي نو دا هغه سکون جوړ شي چې کله سکون انسان په زندگی کې راشي نو هغه سکون چې کوم د انسان په بډي کې ریډ بلډ زیاتوي یعنی کې سره وینه زیاتوي نو په سکون سره اوسېږي خوشاله اوسېږي ژوند نه خوندونو مزیاله زکات چې څو ورځې ژوند ده ما پرون کا بلو زوم پروگرام کی دا خبر کولی چې ماتب مور کله کله وا کیسه کولا ماتب مور کله کله وا کیسه کولا او د کیسه سره به دغه و ټپ کولا ویل به علم یو تر بل زاری گئی دنیا د غم ټلی و هی پنا بسینا بالکل جناب غریبانو ودانانو خانانو ملنگانو مشرانو کشرانو جنکو الکانو زوانانو مروتانو مسودانو اور مڈانو بیٹنیانو سرائکو بلوچیانو گنڈپورو زماتو لخیان دورونو ڈیل ڈر زیادہ مینو مننکم چتان زما آواز ہو رہے وچ زمونگ دکلی دا صدد جنکی زمونگ دکلی دا صدد جنکی حل تا دخور سردران بوی سو بالکل جناب ټول مینوال ته مونږه ویلکم وایو هر اغلاس وایو خوش آمدید وایو په خیر راغلی وایو ویلکم جی آیا نو وایو وایما چې ستړی مسی او په خیر راغلی گرانو خوزو درنو مینوالو زما دا ټانک خوګو پښتانو خویندو ورونو مشرانو کشرانو څومره ځوانان زما آواز اوري ټولو ته ډېر ډېر زیات سلامونه نیکې هیلې احترامات دا زړه د تل نه وایم ورته وایم ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک زما د ټانک ریډیو نه چې څوکم زما آواز اوري ټانک والو ته وایم چې راپاسئ او هر قسم غمونه

سوابل کو جناب داس وانډر خولې سونګ دی او دا ډیر زیات وی پی سونګ دی چې امید لرم چې دا به تاسو خوښوي دی سونګ نه به تاسو بلا برا خوندونو مزه اله جی لکه څنګه چې دا بیت مې خوند ورکړي دا نو داسې به ډیر خلک وي چې دوی ته به زمونږ سونګ خوند ورکړي زمونږ دغه غانې مانی به ورته ښې لګي نو امید لرم چې دا غنا به زمونږ دغه رورجان چې کوم دی جی هغې خوښه کړې وي.

0: د خیل دا درې کسان دي کنه او یو سره رضوان ګونډي دا دا چلور کسان دي تاسو سره او تاسو سره کوم دا کنه یو بایک تاسو لور کسان په ولار دي پلار شي دا چې به ته کوم یو جان سره بایک باندې بونځوي ټانک بازار پورې نه لکه ته اوس ټانک بازار ته موټر سایکل باندې روان یې کنه پلار شي په ډبرو لار باندې ټانک طرف ته روان یې اوس دا چلور کسان ولاړ دی یو رضوان ولاړ دا یو مرحات ته تور دا یو انور بندیوان دا یو سلیم کټی خیل دا کوم یو کس به ته جان سره موټر سایکل باندې خېجوي او بازار ته به وړې خوب مس دا به څه کوي کوم یو به پرېږده وی ته په دې شي هغه څوک موبایل کړه کنه موبایل نه ګوري خبر پچوکی دئی چا من نو سدک نو مات گلو نو منظوری دی
1: بالکل

0: ساڑی او وخت دا هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان دا مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ازنا هربل شیمپو او بل دا پیاز نه تیار کړی شوی ازنا اونین شیمپو او خپل وختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
1: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ازنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پاره ازنا ګولډ بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ازنا ګولډ بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتئ چه ازنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

Okay, she. A program this is not called Swadix Pakistan. پکم کی چې زمونږ استاد سره ملګرتیا ټیک ټاک ر روانه دوام وبوي یعنی زمونږ استاد سره خبرې اترې به ټیک ټاک لاسو بجو پوری روانې وي او پکم کی چې بتاس هم راځي موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي خپل آواز الفاظ را سره شریکولی شي او دې سره سره دغه خبر به زه تاسو ته وکړم چې تاسو کانز ستاسو مسیج دابا دا پروگرام برخه جوړو کولگی شیبی الک ساتونو پاسا ٹھیک دا جی دغه کال اوس نه شو غیستلې پروگرام شروعات ته فلحال تاسو موږ ته سم ډیر میسج جنرو لی گئی سم ډیر خواږه خواږه خیسته خیسته الفاظونو کې ا د وانی د سخی د ټانګ د سخی انو چې سمره هم خیسته خیسته میسج لیکلی شي سمره هم خیسته خیسته پیغامات لیکلی شي سمره هم خواږه خواږه پیغامات لیکلی شي اغه تاسو لیکئ اور مونږ ته راولې گئے سیدا کنا.

ما ته به د خپل هغه ملګري نوم اخلئ هغه چې کوم دی ستاسو کوم یو داسې ملګری دی چې هغه ستاسو د زړه هر حال ورته ویلی شئ، د زړه هره خبره ورته کولی شئ. نو خامخا ژوند کې یو نیم ملګری چې کوم دی هغه سه داسې وي چې انسان ورته هر څنګه خبره هم کولی شي، هغه سره انسان هر څنګه پرابلم هم شیر کولی شي. نو آیا ستاسو کې داسې یو ملګری وي؟ نو ما ته به نن په خپل د بیسټ فرینډ نه چې کوم دی ستاسو بیسټ ملګری وي، ستاسو بیسټ فرینډ وي، د هغه نوم به ما ته اخلي، د هغه نوم به ما سره شامل وو چې آیا ستاسو داسې بیسټ فرینډ څوک دی چې هغه ته تاسو هر څنګه خبره کولی شي، هغه ته تاسو هر رنګې چې کوم دی هغه باندې ټرسٹ کولی شي. ٹھیک ده کنه جی، نو دا ستاسو لپاره نن یو کلی شان موضوع، یو کلی شان ټاپک. زما خویندې هم موږ سره په دې کې برخه اخیستلی شي، او زما چې کوم دی وروڼه هم په دې کې موږ سره برخه اخیستلی شي. د کال د لارې هم تاسو راتلی شي، او ورسره چې کوم دی د میسج د لارې هم تاسو راتلی شي. نو په الحال تاسو په 0335 435 15، یعنی 0335 435 15 باندې تاسو مونږ ته میسج کولی شئ، مونږ ته کال کولی شئ، مونږ ته چې کوم دی خپل پیغامات مونږ سره شریکولی شئ. په اسلام کاسمیٹکس پاکستان کې، نو اسلام کاسمیٹکس پاکستان همیشه چې کوم دی ستاسو له محبتونه درکړي دي، همیشه چې کوم دی تاسو له حلسونه درکړي دي، همیشه چې کوم دی ستاسو خوبصورتي راوستلې، همیشه ستاسو لپاره چې کوم دی دغه د هربل یعنی مختلف قدرتی جلو بوټی نه تیار کړی شوی پروډکټ شامل کړی دی. چې زمونږ کم پروډکټ هم دی په هغه کې به خامخا دغه د قدرتی جلو بوټی یو جلک شامل وي. د قدرتی جلو بوټی به چې کوم دی خامخا په هغه کې چې کوم دی سکردار شامل وي. کاسمیٹکس پاکستان ځکه چې دومره د هر پروډکټ ذمہواری اخلي، ایون چې زمونږ بلیچ دی په هغه کې هم قدرتی جلو بوټی شامل دی، او هغه هم مونږ ځکه ذمہواری اخلو چې هغه نه خلک ډیر زیات خوشحاله دي چې چا استعمال کړی دی اگر ڈبل بلی جسر تنزی نے سوچ کی او ناگے دفار فکر کی، بس وائی چی صرف اور صرف ازنا، او صرف اور صرف ازنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چکم دے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور بیا ہم زندہ باد. زکر چی خلق چی تکلی او کس مطمئن شی اگر نسر ڈسپائیڈ شی ریزلٹ ور تمیلاو شی، نو اگر بیا نا ڈبل پروڈکٹ یادی او نا ڈبل پروڈکٹ سائٹ آگر بیا سی.

نو د سکینا مسلی دی دی وادو خوشالیانی در باندې روان دی ودونه دی او چې کوم دی ته اوس هم د سکین په سوچ کې د سکین په فکر کې چې آیا زما د سکین به سکیږي آیا زما د کلا به سکیږي بالکل سوچ مکوا فکر مکوا دی ځاتنګ د فیم پس دا ډارک سرکل نا چې کوم دی نو اکنیز نا راش زمونږ د ځان کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمونږه فارمولا بیوٹی کریم دی د ملکی ملٹی وٹامن نه جوړ کړی شوی دی چې کوم ایکسٹرا وائڈنگ اینڈ سموتھنگ پکې شامل دی سو بالکل جدا کې انتخاب کولی شي هغه یوز کولی شي استعمالولی شي او تاسو مخکې ویلو چې په دې کې کوم الپا آلبټن کوجک اکسیډ سوډیم گلیسرین الویرا لیمن ہانی لگاتار تک اگو رکھا نا لیکن ایک ایکسٹریکٹ پدی کی چکم دی شامل دی نو واقعی الویرا ہر سوکھ پی چنی لیمن لیمبو ہر سوکھ پی چنی ہانی شہد شات ہر سوکھ پی چنی نو ماشاء اللہ دمر بہترین بہترین انگریڈینٹس پدی کی شامل دی دومره بهترین بهترین نیچرل فارمولا شامل دی پدې کې ول پدې کې انټی ایجنګ فارمولا شامل دا هغه تاسو ته بار بار ویلې دي تاسو ته چونګې زه اکثر هر پروګرام کې وایم چې د کولیشن فارمولا تاسو په بهر ځای کې په نظر ناراضي دا به صرف او صرف د اسنا کاسمیټکس پاکستان په بریک کې تاسو په نظر باندې راځي چې استعمال کړي چا راوړي چا یوز کړي دي هغه ته پته لګېدلې دا چې واقعي کولیشن فارمولا څه سي دي او دا څنګه تیاریږي او دا د چرته نه تیاریږي دا د هر چا د وس کار نه دی جی.

په وانه کې ورې ګزه ګورم بټګي چې ما سره سو بټګو ما سره आवाज آی تھنک اوکې ادي وکی ما سره دوه کسان لینک دین ویچ می چې ما سره په وانه او ټانګ باندې لینک کلیر دی امید دربلرم انو کې دی شي आवाज هم تاسو سره ټیک بخره غواړم که نیو ټیک نو کانلی ماته یو میسج کولی شي ښه نئی کوئن جی میں آپ کی بابی سے نہیں

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم مات ویل کیږي تاسو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اورې زمات او سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یولسو بجو پورې او پرون می در سره هم د سحر ملګرتیا شوی وا اور پرون چې کم دینو هغه د پیر ورځ وا پیر بورد باندې زما چټي وی او پرون در سره ما پروگرام کړو ما سره چې کم دینو پرون شاپې سلام ملګریو شاپې سلام ماشاءالله زما د ترور زویم دی او ترورین ډیر زیات خوګي وی چې کم ترور زمونږ پروگرام اوري سره زما د مورا بدوان الله سره سلام کوم او دین علاوه چې کم دینو نور سمره د مشران زما आवाज اوري نو دا ټوله زما مین دي دي ټوله زمونږ خوين دي دي ټول زمونږ رونه دي زمونږ مشران دي او زمینګ کشران دي حاجی یو پروگرام میں تاسو سره لخير روان دي تاسو نه پہلے یو پروگرام چې کم دی یو کشر سره مې وکړم اور پلاری چې کم دی نو عمرې ل روان دي او بلا کسی بلا خبري اترې کول موته ل لکه دي مور پلار سره دي گزارو کو ډېر زیات شي زونه ورله مور کو نال تاسو خوړلې کیږي او نس اس کلي کیږي مایل ته خلک صرف عبادت لزی او تو دا ور کوم واغ ور کوم بلا دا خبري اترې مې ور سره روان وي ول چې اغه چل به ول چې دغه چل دا کس دی واغه کس دی موته زالک بس دماغ دې ل خراب کړی دي مایلین کې چې کم دی نو اغست دی مای ما وی چې زبل کوم ته کې دلته کې خاموش کینم پروگرام پورې مې لګه د پروگرام نه ډیره دی خبري زمانه رويسته نو الله رب العزت د هر چا مور او پلار الله رب العزت د هر چا مشران او کشران چې کوم دی هغه عمره لبوزي الله دی حج لبوزي او الله رب العزت چې کوم دی نو هغه دی پخپل لار کی بوزي کنه اصل کې مونږ خلک چې کوم دی نو نا پوی یو زب دا وې ما چې یو خو مونږ د دنیا د مخلوق نه امید ساتو بل خبر دا چې مونږ خلکو ته ګورو نو خلکو سره ځان سمو حالانکه زه هم شخل کو له مثال ورکوما زور توې ما چې کل زمونگا غریبی وا نو یا 2018 او یا 2019 زمانہ اوس ہیری کی بہرحال خمای گور پ اگی کے مخپل مور پلار ل سرکاری داخلہ کڑے وا یعنی سرکار سر ما حج لے گلیو ڈیر لگا داخلہ وا او بیا چکل واپس راغلیو نو بیا ہم چکل مونگا خیرات کولو نو اوم داسی معمولی شانتی مونگا خیرات کڑے او ڈیر وز زمونگا نہ کی دو بس مون خپل صادر سر خپی غزولے ہمیشہ خپل صادر سر خپی غزول پکاری او مای چې بیا کله الله رب العزت چاله وس ورکی پیسې ورل ورکی نو هغه پکار دي چې هغه پرایویټ داخله وکي د حج د پاره ځکه چې پرایویټ سہولتونه لک سیواوي سرکار کوم سہولت سیواوي خو سہولت یوازې د خوراک نامه نه ده سہولت یوازې د جاز نامه نه ده بلکې سہولت د دې چې کله تاسو حج لاړ شئ یا عمره لاړ شئ نو چې کوم سرکار درل داخلو کې ازې لره ده لره ده یعنی تاسو به بس کې راځي حرم ته بس کے برازئی د کعبه خواتا تواب بکوی او منزونه بکوی او کله چې تاسو پرایویټ داخله وکي نو هغه دا سی وی لکه انسان چې د کور نه وزي جمعات ته زی او یا د کور نه چکم دی هغه وزي او بهر دکان نه سره خلی کنه یعنی دومره نږدې چکم دی بیا پرایویټ داخلي وی نو ته پیدل پیدل اینی ټایم مطلب داري چې کعبه تم ورزي خواله تواب بم کوي او مسجد چکم حرم دی بیت الله دی نو هغه ته داخليږي نو دا سہولت دی کنه نور کانا پینا خود سرکارم خسی وی خود زی لگ لری وی فاصله لگ ډیری وی نه هر ټیم سړی بس کیم نشیتلې خلک وای مانه چې بس پیدل ور روان شم چې بس ور شمه نو کنه نو دار چې کله الله تعالی وسور کی پیسې ور کی بیا په کار د چې هغه پزان باندې خرچو کی پیسې او لګی او چې تم مړ شي بس هر څه بدر نه پاتې شي نو چې ته ژوندې پزانې او لګاو او بازی زینو کی الله رب العزت وعده کړی دا قسم کړی دی خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې یرا دی بازی بازی شیزونو باندې چې دی سره مال حال دولت کې کمی گینه بلکې اضافه لې راځي نو الله رب العزت خو الله دې مونږ پیدا کړیو او الله منو نو ځکه خو مسلمانان راته ویلې کیږي خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم منو دې خو بل خبره نشته نو چې دا سید الله پلار کې انسان پیسې ولګي نو دې سره پیسې ډیریږي رزق ډیریږي مال ډیریږي کنه نو بازی خلک دا سي چې غیله بیا الله وسم ور کړی هغه بیا هم چې کم دی نو مطلب سرکار ته پته مي او بازی خلک دا سي چې هغه غریبانانی خو هغه مالدارو سره ځان سمي چې زه خپل مور پلار عمرې لګم دا چل بکوم هغه چل بکوم دغه چل بکوم نو بهر حال بس د الله رب العزت په هر حالت باندې شکر وسل پکار دی وای غنی بابا له چا سره مالټې راوړې وي او ورته وی چې ردا تقسیم کا نو وای ورته وی چې د الله تقسیم وکم کده بندا وای چې رجی د الله اکس وی چې دا مطلب دا لري چې بوته هم چې د الله د رضا لپاره نو دا به یو شان یو شان راکی کلس دی مونږ پینځه کسان یو دوه دوه برابر باندې تقسیم کی نو غنی بابا چاله دوه ور کړی چاله پینځه چاله یو چاله نیمه چاله ورم نکړه وای دا څنګه تقسیم دی نو تاسو ګورئ نه په دې دنیا کې
چې الله رب العزت څوک سم مالدار پیدا کړی دي ها چاله سم ډیر اولاد ورکړی دی چې دا غنا سنبالیږي نه چاله ډو بچیم نه دی ورکړی چاله ناری نم نه دی ورکړی چاله زنانه نه دی ورکړی چاله بالکل د علاج د پارم سن دی ورکړی چاله د خوړلو د پارم سن دی ورکړی او چاله دومره ډیر ورکړی دي چې دا غوی په حسابونو کتابونو باندې چې کم دی منشیان ګرځي لکه دا لکی ریډیو کې زمونږ سمیټنګ وو لکی ریډیو چې کم دی نو هغه په لکی مروت کې دی او د سیف خاندان دی چې کم تا په مروت کې خانان ویلې کیږي نو هغوی ماشاء الله دومره ډیر بزنس دی دومره ډیر کاروبار دی چې په خپل باندې یو کې کی وی زیات تر یا په اسلام آباد کی وی او دا غوی چې کم لاندې منیجمنٹ دی نو هغه مونږ سره ډیل کوي چې څه ډیل هم وي څه خبر هم وي نو دا غوی لاندې منیجمنٹ مونږ سره ډیل کوي نو بس دا خو دا الله ورکړه ده کنه چې الله رب العزت څنګه خپل بندله ورکړه دا الله ته پته ده چې دا هغه په دغه بنده کې کومه خوبی خوښه ده هر چا کې ګورې څه نه څه خوبی وي ښه انسان ټول د خامیانو نه ډک نه وي په ظاهره تاسو خو مونږ خلک د انسان خامیانی ګورو د انسان بدوالی ګورو چې دا انسان څومره بد دی او څومره خراب دی او په دې کې کومه کومه خامی ده نو مونږ ته بس مغه ښکاري او مغه مونږ راغستی وي د هغې په بنیاد مونږ د دننه نفرت هم کوو او د هغې په بنیاد مونږ هغه پسې خبرې هم کوو او د دغه په بنیاد باندې مونږه محفل هم ګرمو چې پلانکی کې دا بدواله دی دا بدواله دی خدا چې کمی خوبیانی دي کنه نو نه هغه مونږ تخکاری نه هغه مونږه بیانو نه هغه مونږه ګورو ولې چې مونږ خو یو حسد دی یو جلسی ده یو کینه ده یو بغض دی نو دا ده چې هر انسان کې خوبی موي او د هغه د خوبی د وجه الله رب العزت چې کم دی نو هغه اس کو نوازتا ہے اور هغه مشرکړی وي اور یہ اگ کی دیوشی زے چکم دینو اگ دلے وی ہومنگ کلم خوبی نہ لٹو منگا ہمیشہ دا انسان چکم دینو اگ خامیاں نہ لٹو نو بہرحال خبر میں دی بس کولا کہ اللہ دے سر زمونگا او زمونگ دا مشرانو کشرانو ٹول چکم دینو اگ حج عمرے لبوزی حج قربان پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور سار سبا چکم دینو اجیا زما یو خورکی وا یاد بڑا بیرے نوا یاد بٹ تل نوا کم علاقے نوا بہرحال اخم دی پشاور علاقے نوا مغوی جکرام استا سحر پروگرام اورما خو وای جستا سو پکمو کمو ڈبو باندے اور ڈرا دا یا کمو ڈبو باندے قران دا زیدا اوی چ بازی زمون گرونا د ریڈیو والا غوی زما لس ڈبی براوڑے یو شل ڈبی براوڑے یو دا چل بکوی یو واغ چل بکوی سیدا نو بہرحال د هر چ خپل یو سٹریٹجی وی د مارکیٹ حوالے سرا یعنی د هر چ خپل یو طریقہ کاری گنا بیسیکلی چکم دے نو زیات تر خلق چکم دے نو اگر ڈراگانی کئی دی پسی شاتا سا مقصد وی سیدا اس دا کم ایک اپنی مال نہ خرسی گی اگر ہم ڈرا کئی دا سوک دا دکاندارانو ڈرا کئی سوک دا کسٹمر ڈرا کئی سوک دا یوزر ڈرا کئی دا کم ایک اپنی چی مال خرسی گی اگر ہم ڈراگانی کئی سوک دا کسٹمر ڈرا کئی مطلب یا سوک دا شاپ کیپر ڈرا کئی نو الحمدللہ زمونگا خو پروڈکٹ خرسی گی ڈیر زیاد خرسی گی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے او زبداسی وما چې زما د مور پلار دواګانی دی الله رب العزت دې زمونږ د پیران ژوندۍ ساتي او د مور پلار دواګانو له برکته الحمدلله چې کم دې نو مونږ کم کار تم لاس چو کم پروډکټ تم لاس چو نو هغه الله کامیابی او بیا زمونږ مور او پلار هم زمونږ نه ځان داسې کړی نه دی چې بس یو سایډ تکړه دی چې مونږ خبر نه یو ام بیا زمونږ نه ځان خبرې وخت سره سره د کاروبار تپوسوم کوي چې کاروبار به چې څنګه دی زمونږ مور تپوس کوي ماشاءالله او بیا چې کم دی نو چرته زمونږ ډراوی دغې د پاره ختم هم کوي دغې د پاره دعاګانې هم کوي دغې د پاره زمونږ خویندو سره مرابطه کوي چې د بچی مې پلانکی علاقه کې ډرا دا دعا کوي چې ښکلی وشي نو هغه بیا داسې وشي چې هغه ډرا خو تیره شي او مونږ راشو بیا د هغې خبرې چې کم دی نو نه ختمیږي زه سحر راپاسېدم مطلب جم ته نو احمد جان اینڈ سنز یعنی د شاه فیصل دی ګروپ دی پکې شاه فیصل دی پکې د شاه فیصل رونه دی پکې زما رونه دي پکې زمونږ یو شاید بای دی شیراز دی نه مطلب د کاروباری ګروپ دی څومره خلک هم چې ایشما سره تړلی دي نو هغه پاغي کې موجود دي نو دوی پکې سم ډیر میسیجونه کړیو نو بس هغه سم مزګار هم سره مې جم کولو بس هغه مې اوریدل اکسرسایز مې کولو نو او دغه خبرې وچ یار ډیر خکول ډراو شو ډیر خېسته ډراو شو مړه چې تیر جمعه نه وي دی جمعه لوي بس دا خو تیر شولا بهرحال دا خبرې اترې کې دي کنه نو بیا ورکه سالا کانو وی چلا کدن شیرا ڈرارا روانہ دا مونگا تاسو خواله شپیل درغلیو اوس با تاسو زمونگا خواتا شپیل رازی یعنی گپ شپیل گو نو اللہ دی قدر کی زما دا ترور زامن دی مونگ سر کاروبارم کئی خو ډیر ایماندار دی ډیر مہمان نواز دی او ډیر مینا ناگ دی کنا نو داغی وجہ ممدار جس ک مونگ سر زمونگ تہ پورا خاندان کی دوی پ فرق سر گران دی یعنی زمونگا خپل نور هم بلا رشتہ دار دی د ماما زامنم دی د ترور زامنم دی د تربچیم دی خورینم دی داسی نور بلا رشتہ داران دی
خو پکې دا شاپېسل دی مونږ ته فرق سره ګران دي یعنی ډېر زیات را ده ګران دي دا غي وجه دادا چې دا زړه نه زړه ته لارې غوې تم ګران یو ثابت کړي دا په هر قدم باندې مینه محبت کوي نو زمونږ د مور دعاګانې وي او دا غوې فکر من کېدل وي چې اډرا ډېر زیات ښکلي طریقې سره وشي کنه نو ڈرا اس چیسو دچا مال خرسی گی لکه زبا زان یاد کم مونگا ولی ڈرا کو مونگا زکا ڈرا کو کنا چه کلا یو کپنی ڈیر زیادہ مشور شی نو پا اغوی پسی بیا دو نمبر کمزور یا کاپی مال روزی نو دا پاکستان دے سیدہ او پا پاکستان کی تا تا انصاف ملاوی گی خو ڈیر لیٹ ملاوی گی او ڈیر پا کلارا ملاوی گی سیدہ نو بیا چې ته قانوني کاروایی کوي د یو خلاف قانوني کاروایی کوي او د بل خلاف قانوني کاروایی کوي نو په دې کې ډیر ټایم لګي او بیا په مارکیټ کې سر خوري ګرځي خلکو توای چې یار دا ټیک نه دی دا مخر سوا دا ټیک نه دی نو مونږ د دې لپاره ډرا کوو چې دا دکانداران مونږ او پیژني چې دا د اشما کپنی والا دی زمونږ ډیسټریبیوټر او پیژني چې یار دا د اشما ډیسټریبیوټر دی ډیسټریبیوټر کلم غلط کار نه کوي او الحمدللہ زما چې څومره ډیسټریبیوټران دي او څومره دکانداران رونه دي چې اشما خرسي ټول سره اوریجنل او اصلي پروډکټ ملاويږي او الحمدللہ ډیر زیات قدر کوي دکانداران زمونږه او زمونږ په کپنی کې زمونږ په پروډکټ کې هیڅ دو نمبرې نشته هیڅ غلط پروډکټ نشته الحمدللہ نو مونږ زکه ډرا کوو چې دا دکانداران زمونږ ډیسټریبیوټر مو پیژني او مونږ مو پیژني او مونږ دوی ته څه تحفې ورکو څه ګفټونه ورله ورکو بیا چې دوی نورم په مینه محبت سره کار کوي زمونږ د ډیسټریبیوټرانو سره او دغه شانتي کم زمونږ نوې پروډکټ راشي نو مونږ یې د ریډیو په لیکه باندې وایو اوس هر دکاندار خو ریډو نه اوري سړی سار روزي ښځه ورته یله کوړه نشته دغه ټوله ورځ دماغ کار نه کوي چې بله ورځ مې اوړه راوړو دا خو بیا ختم شوي دي او الګه غوړي نشته او الګه چې کم دی نو بای په کور کې وریجې نشته او چینی نشته او یا د کپڑے نشتا یا د بجلی بل لاغلی رے ہاں نو سڑے غریب ہوئی جو خدا پاک دا اس غو دا اس دسا حکم ټول ورځ غریب پریشانی نو بیا غری اڑو چرتا اوری چې زمونږ پروگرام اوری چې زړی له خوشاله شي لګو خان دی او غمونه ختم شي یا چې کم دی نو بیا فیس بک نه ګوري ټک ټاک نه ګوري چې مونږ کم په سوشل میډیا باندې خپل پروډکټ ورکو چې دا زمونږ نوی پروډکټ دی او مونږ د دې لانچینګ کوو یا دا نوی مارکیټ ترالو نو بیا مونږ دوی رو غواړو په دوی روټي خورو او دوی ته په شادی حال کې وایو په ډرا کې چې بای دا پلان کې پروډکټ زمونږ نه وی راغلې ده په سکرین یې ورته الته او چلو نو دوی وګوري چې آو یار واکی کنه نو زمونږه په ډرا کې دا مقاصد وی دا مقصد وی دا مطلب وی چې دا دکانداران رونه را یوځې کو دا مونږه مو پیژني او زمونږه پروډکټ مو پیژني صحیح ده باقی چې کم

وعده دې وکړه بیا را نغلې یا وعده دې وکړه بیا را نغلې او بیګا مې ټوله شپه نوکان خوړلې دې نه او مانا دې لپای غنم واخلې یا مانا دې لپای غنم واخلې او پشینو گئی دے وگی نر ہٹو لوینا. السلام علیکم.

چیره بدون که پای که چراز وای خونن داس خپا خپا ده خپا خپا نه اسا بیخی خپا خپا نه یم اوکی چی سره سره بی جی ایم کې غنا د اکشن شان د سانګ چې دا هم سره انجوای کوو سي او تاسو کال تر افته سره کال بو شمه لګو په 0332 96 10 329 تلاره زر زر بالکل کوشش کوي چې شارټ شارټ خبرې کوي چې ډیر مینوال ته پکې موقع چې دا اغا ملاو شي او دغه نمبر باندې خوشو اوریدونکو د 0500 هم مینوال سي بعد کا مسکاس میټک څومره هم مینوال دي 0332 96 10 329 باندې بالکل دغه پروگرام واٹس ایپ چې دا هغه موجود

چې صحیح دی یو جهان مننه وای چې ټول ګل ګل بلبل سره تاسو سلام راز بای سو ټپې وکا ټپې مو مزګار ته کوم شان دې ټیم کې ټیم ډېر سره کوم وي.

0: Welcome to Radio Aman 88.5.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کومه خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوینټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
5: Rock and Radio.

جی بالکل تاسو د موږ خورکای په پرمایش باندې غانا اوریدا بالکل اغین آباد مشت اغین اول بلکې یوسف کټی خیل سیب چې کم فرمایش کړه اډین مازرا سره تاسو کم غانې فرمایش کړه او هغه خما ته ملاو نسو خو هغه په بدل چې یو په غیر رنگ باندې یو بل غانا بالکل فلمی غانا چې کم تا غوښته و هغه ما ته ملاو سو نو بالکل د یوسف کټی خیل ور په پرمایش باندې بد غانا سره ورو تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو.

بالکل گران مینوالو تاسو دی محمد اللہ اور پا پرمائش باندے د رسول بادشاہ په आवाज باندې ټپې ورده بالکل امید ده چې هغه به هم اوردلی تاسو به هم اوردلی هغه نه بعد مشتا عبد الله دی فرمایش کړو خو لا فلال ماته ملاو نه ده چې کم غانه د غشت و هغه نه بعد محمد داوود ورور فرمایش کړو د گلزار عالم په आवाज باندې د غانې اوردل نو بالکل راجو دی محمد داوود ورور په فرمایش باندې د گلزار عالم په आवाज باندې دا غانه را سره ووري

0: بالکل مینوال او تاسو د شاه فاروق په आवाज باندې د عبد الله دی ورور په پرمایش باندې غانا اورې دا امید ده چې تاسو باور دلی خوشاله کړي بموي تاسو هم ماته کال کوله 0906635114488 ګورو چې مصر د کال په لیکه بل کالر چوک ته جی او د کمینه جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی ورور چو خبره کو جی او د کم جنہ
1: زه خدار نه مبرک خبره کوم
0: مبرک ورور شای جوړه
1: اوکا خیر رو کا مندا
0: چرنګ اوراج د شرمانه دا
1: اوکا راس په خوان مو زوره مانه دا
0: ماشاءالله ماشاءالله اته پروگرام اور ها ګوشی ناشته کې چیرې یاران دوستان لره
1: فرمایش پدا دا
0: جی جی
1: رافسان په आवाज دا چې د پښتنو خړې مروات ته چټه چټه کمیس د څومره خوان کینا
0: چا په आवाज باندې دا
1: رافسان
0: شاباز خان
1: او ادم خان مې د کیټې ته کړه دا
0: شاباز خان بس کوشش پکو ببر کرور چدار ته ملاو سی کا ملاو نسل بیا چر یو بلر وشوا
1: دا لا یې پدر دې چا بیتا لا مظفر چار بیتا
0: مظفر چار بیتا ٹھیک تا انشاء الله
1: بیا با
0: خام خای واسطو
1: ما بم نہ سات سلام من دی گل سات سلام من دی
0: جی جی جی
1: اون پر غلام تو سلام من دی لونائی دا
0: جی
1: ائے سورت خان ته سلامونه جی
0: سورت خان ته سلامونه ورسې جی ډیره مهرباني ببره کورو چې تاسو راغلو
1: سپیشل سلامونه مالمه کې صحیح څنګه
0: موږ له طرف نه هم تا ته ډیر ډیر سلامونه او ته ډیره مهرباني بالکل دا موږ ببره کورو بالکل موږ ته فرمایش کړه محمد رور دې چیک وزیرستان نه دې مشرف بنگش په आवाज باندې ویډیو چې کوم هم غانای نو بالکل ما غانې سرچ کړې یو گانا د ما خپل نه اوریدلې خو ورته پلی کوی محمد رور په فرمایش باندې امید ده چې تاسو به هم خوښیږي او چې کوم موږ محمد رور چې کوم موږ پروګرام په وزیرستان چې اوري هغه به هم خوښیږي راجو د محمد رور په فرمایش باندې د مشرف بنگش په آواز باندې دا گانا را سره ورو تاسو به چیرې نه جو ما سره به اوسئ

ډیر کوشش وکړه چې کم تاسو غانه فرمایش کړه او هغه ماته ملاو نه سو نو بالکل هغه په بدل چې ببرک اورور چې کم دا تاسو غانه پلی کوم ما چې کوم خپل هم چې کوم سنگر ډیر خوش تا او دا غانه به مال طرف نه تا ډالې وی او چې کوم دا امید د چته به په نه مایند کوي ان شاء الله که زندگی وبیا چې کله هم پروګرام کو تاسو پرمایشو پر موږ نه سي تاسو پرمایشو نه موږ پوره کو نو بالکل هغه چې کوم تا ما ته غانه یاد کړي وي دوه کسانو ول په आवाज باندې هغه ما ته ملاو نه سوي نو بالکل دا غانه چې کوم اپلای کوم دا به تاسو تا ته ډالې وی او ټول اردن کو ته به ډالې مال طرف نه او بالکل او تاسو چې چورم اوردن کې دي چې چا ما پروګرام اورده شرکت وکړه کله نه وکړه نو بالکل تاسو یو جان مننه ان شاء الله که زندگی وا بیا بل منګل تبیا د خبرې او سندرې پروګرام چې تاسو موږ بیا ملاقات کی ستره وخت پورې ما ترا کوئی اجازه چې چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو پلی علامه سپارم فی امان الله ریډیو امن زنده باد پاکستان پاینده باد.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبه زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

کې دنه لواسې نو ټینشن هر بلال چې د شاوشت ګورزی شي هغه دې پر بالکل بیسټ رین مزیدار او د دنه لواسې چې شو ته مسالاد وګرځې اور چې کوم د چته مسلې دې شي د سم مسلې دې شي مې دې مسلې دې چې اورې نسمان دې مې دې مسله رته جوړه شوې ده وسه مې دا مې ګیس کې دې زبیت کې وي مې جوړونو پټه دردونه کې وي ګور زبر بری خبره کې چې پلار لا مور لا چې کوم د کنه دار اوخلې شي اور غې دې بری چې کوم د کنه ضروري استعمال کې ضروري استعمال کې رواي خلې مالش ور باندې کې وایسي جوړین مسیدو رزلټ دې دا ډېر رزلټ دې مش نو ټینشن هر بلال چې دې چا دردونه دې مې دې مسلې دې چې نو تاسو زړه روخ نه مالش پیو کې په نهر باندې اوت شي یدوی گڈ آفٹرنون امروب ملک بھائی اب نظور کی نماز زور کی نماز بڑی ٹائم پر پڑھتی ہوں اب کی وجہ سے ہمیں ایسے شابش دی تھی روبا ملے سے منا ذکر روبا ملے کی زمخور بیا بنا منے خطے بیا بمن منے سے چگورا نظوان میں چکی مدد سے سمشا گورے السلام علیکم اللہ خبر گل گل پٹان کو نہ نیاز بھی نہیں سما خور لش داسی کا کہنا چھ لش بزور شاہیشا شاوزی بالکل کلیئر صفا اور او کی روشی کہنا سی چھ ٹولی اوری او دے ٹولی دے تو خبر پیشی چھ نظمین اس تقریر کول گوڑی سرنگ سے اوز صفا دے چھ پر گاش دا ہر کلائی ائی اس ڈی مشی دیتے وی ایو بالکل شیما سی پروگرام اور ویتے سی بگالا بچ کم دے الیکشن کو وعلیکم السلام یو جہان مننسی

0: کس چې سړي سړي وای لسن مو په وشي وای ما زګه السلام علیکم السلام علیکم مشوره شې سره مشوره شې سره څو خبرې کوي شابه زر کوي
1: الو
0: الو مشوره شې سره ومه څو خبرې کوي شابه مشوره وکړه چرنګا شي مت چرنګا شي
1: پردا
0: جی ته قربان څو خبرې کوي دې کم څه نه اوکے سی تم رٹیم سره نیو جناب چې تاسو بس کوم کې نغلې کې شی به مشوره کوي هغه نه پس بیا ته مت کال کوي جار دې سان بل کال ته به السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وای دلته راځه د پردي خو دی دلته راځه د پردي خو دی زمون کولارو کې اکثر خو دی
0: ډیر شو ډیر شو
1: اواز دې نه وای
0: جی جی جی اواز رسیم مې ډیر شو
1: ا د ګل په غو کې به ما د ګل په غو کې به مینه دروا
0: ها
1: ها ګل په غو کې به مینه در کو څه ختم شوی لاس پر لیکو نه دی
0: ها ډیر شو
1: ا دلته راځه د چاپ نو مې رګا ها
0: ها
1: دلته راځه د چانه مې رګا دلته کې خلک کتلې نه خو نه دی
0: او ډیر شو
1: ا څوک چې کمینه مینه نه خان دی راته
0: ها ها
1: څوک چې کمینه مینه خان دی راته زمونږ هم ځنه د لرګي خو نه دی
0: وا وا وا زمونږ ز ځنه دی است لرګي خو نه دی وا وا ډیر شدا د سید رحمان ته ډلې کو درخشولی تو بالا پوچھ شا خبر خبر
1: اچھا
0: بس گور بس زون سیٹ تک واشا خوشحال شي کمران سے بس نور خلق ہم دونوں ٹینشن پیغام مرکو ہے شاد سی
1: بس شرح چوں ہوں گی بس دل سے مشترک لوانو چ ملاوی گی دل تو اور زنگ پٹن کو کر لو مند تو بکرا سر در مار تم کریم راوڑ دا دیش او جی کما تا ہے بس تر کریم ہو کو نا کما بکرا وتر ہاں ہاں ہاں انا مار دل ما جو تو دا در بخا تے ملاوی جی بالکل راوڑ ان شاء اللہ دا سر پٹن کو دل دا بتول تا نا خلی
0: صحیح دا صحیح دا ڈیرہ مننا خوشحال شي کے دروان شي ډېره مننه چې ټول تاسو ډېره مننه چې ډېره مننه خوشاله شئ.

0: 88.4 FM.
1: ویټه من کپسوله او ګرنټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله.
2: واه اسما فرمولا بیوټي کریم زنده باد.
3: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیل نه. ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم. په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائده ملاویږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګرنټۍ سره ورکوم. پاکستان زنده باد. اشما کاسمیټکس پاینده آباد.

چې کوم دی نو په ګلبهار کې یا په دلزاک روډ چار سده روډ باندې سومره عمر فارمیسي دي ټولو سره زموږ پروډکټ ملاويږي ښه پیپل منډي سبزی منډي زموږ د پېښور نړۍ د پېښور رډيو دی نو د دې رډيو په لیکه باندې الحمدلله پېښور کې څوک هم زموږ پروګرام اوري هر ځای ورته شما پروډکټ ملاويږي ښه دې نه علاوه بیا زموږ سهار چار سده رډيو په لیکه پروګرام هم پېښور کې ماشاءالله کار کوي نو بهر حال په خبر دی شما نړۍ دی زموږ خپل هوم گراوند دی او ماشاءالله 2018-2019 نه پېښور کې زموږ علاقان ګرځي هر ځای پروډکټ ملاويږي بیا هم څه مسئله وي چاته 0342-311-2292 زموږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 0342-311-2292 زموږ خپل هیلپ لاین نمبر دی ایشما هر پروډکټ د پاسه موجود دی چا باندې دانی دي کنه یو ګوره ګرمي دانی وي یو ګن والا دانی وي یعنی یو اکنی وي یو ګرمکی وي کنه ګرمکی ګرمه ګرمکی بیل شه دی هغه ایشما هر بل سپری سره ټیکي دا ګن والا دانی یا وچی دانی دا ایشما اکنی ډراپ سره ټیکي 250 روپے قیمت دی کپ ماشومان او دانی دی پناری نو زنانو دانی دی غوکه دی دانه دا هر بل پروډکټ دی سن نقصان نشتا پوزه کې دی دانه دا خله کې دی دانه دا سترګې خوا کې دانه دا ویختو کې دانه دا ایشما اکنی ډراپ لګولې شي مسکان دا ورګزونه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام چا پوندې خرابې دي خپو تلیس وزي یا زخم سپونه خارخ دي ماشومان ډایبر پمبر د وجه پاخ دي ایشما کریک کریم الله دې نه کې خو کني مني می پوندې دی وی او ني مني وی کنه ایشما کریک کریم په لګوانو ٹھیک بشي سنا اولاد و سلام علیکم وعلیکم السلام سنا اولاد ډیر زیات مننه اکرام بھائی پروگرام دې زما ډیر زیات خوښ دی ډیر زیات پمینه سازو پروگرام اور مننه خو نامه دې نه لګلې اکرام بھائی زما مې دې باندې درد دې بسړه باندې می بوج وی ایشما هر بلایل استعمال وا ان شاء الله دعاګانې براته کوي ها او کاغذ ډبې جمع کوا کم دکاندار نه خلې غسه جمع کوا خپل نامه خپل نمبر بلی کا ادي نه علاوه د مهدی د پاره زموږه ایشما 61 د مهدی د وای ملاوي کی د کم ایشما 61 انټرسټ سسپنشن دې په 300 روپۍ دې 200 ایم ایل دې لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچې ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ بالکل به دې مهدی یې خشي او ماغه ټایم بدر ته پته ولګي چې او یاره مهدی ته می سور واچول د مخ کوله د پاره ایشما فارمولا کریم استعمالوي په 300 روپۍ ملاوي کی او ایشما فارمولا کریم کاغذ ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے ایشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی کاغذ ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے چامخ سپور دے اگر ایشما فارمولا انتخاب ہو کئی د چامخ غوڑ دے اگر ایشما بیوٹی کریم انتخاب ہو کئی زکہ یو آئل بیس فارمولیشن دے یو واٹر بیس فارمولیشن دے انشاءاللہ بیا با ملاوی گو ہر چرتا اسے اتل آباد خوشحال و بریالی اسے ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

یاره مغواړه یاره د خوشیانو د غمونو حساب مغواړه یاره د خوشیانو د غمونو حساب

واړه یار دا خوشانو د غمونو حساب یاری چې نکیږي د ګوتو په سرونو حساب چې کوم مزه مزه مې مخته یې نغې قتل د تندي ګونجو کړو را منځ ته د وختونو حساب

مغواړه یاره د خوشانو د غمونو حساب یاری چې نه کیږي د ګوتو په سرونو حساب او چې په مزه مزه مې مخته عینکې قتل چپ مزه مزه میں مخت عینکې قتل د تندی گونج اکڑو رامنج تا د وختونو حساب نه د انسان په درد ظاهر شوی نه د کام په حالت نه د اسلام نه د انسان په درد ظاهر شوی نه د کام په حالت تب هم غواړی چې ستا سر شي په سرونو حساب

زما د نن ورځ ګناهونه د شمیرلو نه دي زما د نن ورځ ګناهونه د شمیرلو نه دي او ترانه غواړې رحیما د عمرونو حساب او زه بل اغل نه غواړم ستا د وصل موسم زبلغه لانه غوانم استاد وسل موسم د گل په پانو چې لیکي د موسمونو حساب خپل شیګړی یادای په ما امام الگری خپل شیګړی یادای په ما امام الگری زبل چا سره قوم د پرهرونو حساب اول دی مینا راکړه خدایا بیا دی گل غوند یار اول دی مینا راکړه خدایا بیا دی گل غوند یار درد به پچ خلاصوي ستا د نعمتونو حساب مغواړه ګله د خوشیانو د غمونو حساب یاری چې نه کیږي د ګوتو په سرونو حساب او چې په مزه مزه مې مخته نه کې قتل چپ مزه مزه میں مخت نہ کے قتل د تندی گونج کلو را منجتا د وختونو حساب او نه د انسان په در ظاہر شوی نه د کام په حالت نه د انسان په در ظاہر شوی نه د کام په حالت تب هم غواړی چې ستا سر شي په سرونو حساب او زما د نن ورځ ګناونه د شمیرل نه دی زما د نن ورځ ګناونه د شمیرل نه دی ترانه غواړی اے رحیما د عمرونو حساب او زبل غل نه غواړم ستا د وسل موسم زبل غل نه غواړم ستا د وسل موسم د گل په پانو چې لیکي د موسمونو حساب او خپل شیګړی دی په ما زما ملګری او زبل چا سره کوم د پرهرونو حساب او آل دی مینه راکړه خدایا بیا دی گل غوند یار اول دی مینه راکړه خدایا بیا دی گل غوند یار درد به په چخ خلاصوي ستا د نعمتونو حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا د امن ریډیو 88.4 ایف ایم ټانګ ژغ دا او اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوري اج دسانو دا پروگرام دے ہر منگل پر وجے تاسو دے امن ریڈیو 88.4 نا بالکل پزوندے بنا یعنی برائے راست تاسو دا پروگرام ارو د تاسو خپل ادبی پروگرام پلاس تاسو پر دران خدمت سے قسمت علی رضا حاضر دا او پیشکی دے مینا او دا خلوص نا ڈکے پیرزونے لاس په دوای چیر ته تاسو د موږ پروګرام ارو الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او الله پاک مو د عزت او د صحت په جامو چې پټ ساته

آج دوستانو راجو پروگرام تا نو کتا سمجا سوچو کو دیمجا پښتون معاشره چې کومه ده دې بعضي رواجونه چې کوم دي بعضي رواجونه بالکل مختلف غوندې دي او نه به پوهېږي چې اخیر دا ولې. دوستانو پرون مې هلته یو جای ولیدل لیکلي وو ویلې چې موږه ماشه موږه په هغې ماشې چې ځوند تېرو موږ هغه ماشې سره یو اوسېږو کوم خلک چې ګند غورځول والنه چې کوم خلک ګند غورځوي د ګند غورځول والنه بلکې د ګند ټولول والنه نفرت کوي چې کوم خلک ګند ټولی وایي له هغو نه نفرت کوي. په کار خو دا و چې تاسو موږ له هغو خلکو نه نفرت کړی وای کوم خلک چې ګند پیلاو کوي خو موږ والا خبر چې دا بالکل بدله ده هغه خلک چې کوم خلک ګند پیلاو کوي ګند چوي له هغو نه چوک نفرت نه کوي چوک داسې نه ورته وایي خو هغو خلکو نفرت کوي کوم خلک چې ګند صفا کوي کوم خلک حالانکه په کار خو دا ده چې هغه خلک کوم خلک چې ګند صفا کوي د موږ تاسو د دو خلکو حوصله افزایي کوله. دوستانو یو ملګري خبره کوله چې زه په سعودي عرب چې روان وم نو ویل چې یو ځای و نو هلته ما سګرټ چکاو نو هغه سګرټ ما چې چې ختم سه عامې واچاو نو ویل چې ما پسې سړی رالی او په اوږې باندې لاس چیش وای ویل چې یار ته خبر واره ما ته چرنګه ویل چې داسې وکړه چې تا یو کار وکړه دا د جرم دی وکړه ما ته چیش جرم ویل چې راجا ویل ډېر په خوږې طریقې سره بویتلو او ما چې کوم سګرټ چلو ویل چې دا سګرټ واخله نو ویل چې سګرټ ما واخسته هغه سګرټ چې کوم ختم و لشکې غوندې پاته و ویل چې راجا هغه ډسبین د اخته واچوه. نو دوستانو په کار خو داسې تاسو موږ ټوله د صفایي خیال ساتو. دا خبره ما مخشي هم پروګرام چې کړې وه چې یوه ورځ بازار چې ولاړو د چا انتظار مې کوله د سبا مل ټیم و نو هغه دکاندار رالی دکان رې بجولی دکان رې بجولی رې بجولی چې کوم ما ګند ته وکتل ډېر زیات ګند و هغه چې ټوکرۍ موکرۍ وې هغه چې خاص کار د پلاسټک لفافې دا ډېرې زیاتې وې نور هم ګند و نو دغه دکان صفا کاوه صفا کاوه چې د دکان مخ ته کومه نالۍ وه بالکل دکان فرنټ چې دا ټول ګند هغې نالۍ ته واچاو. نو ما سوچ وکړه چې ته ګوره که ده دا سوچ کړی و چې دا مثال 12 فوټ ته لا 13 فوټ ما دکان فرنټ چې ده دا نالۍ به زه صفا ساتم نو بل به داسې وي چې دا نالۍ به زه صفا ساتم بل به وي چې زه به دا نالۍ صفا ساتم نو دغسې دا ماحول به ټول صفا و. نو دې دپاره دوستانو د نن پیغام ما دا ده چې خاص کار بازار چې هغو دکاندارانو ته چې کوم دکانداران په بازار چې بالکل په فرنټ روډ سره دکانونه وي نو هغه دې صفایي خیال ساتي او نور صفایي دې نه کوي چې داسې چې دی بل چا دکان مخه صفا کوي او جان بد بک کم از کم وایي چې صفایي چې ده دا نیم ایمان ده. او دوستانو یوه بله د خوند خبره ته کوم ما ته چا دا خبره کوله بلکې هغه نذیر احمد خادم صاحب غوندې مور مې دا خبره کوله تکوله چې بچیا چې د کم سړي دکان ګندي لا د کم سړي دفتر ګندي لا د کم سړي بیٹک ګندي لا د کم سړي د ناستې ځای ګندي نو د دغه سړي به د کور هم دغه کیفیت دی دغه به کور هم داسې ګندي او چې کم سړي دکان صفایي د کم سړي هوټل صفایي د کم سړي د ناستې ځای صفایي دا خلک چې کم دي دو به کورونه هم دغسې صفایي. نو د دې دپاره دوستانو تاسو موږ ته پکار دي چې که ډېر نسو کولی وایي چې که یو سړی غر نسي اخیستی غر نو دا کاڼی خو تقریبا هر سړی اخیستی سي نو تاسو موږ ته پکار دي دوستانو چې د خپلې برخې صفایي چې ده دا خو وکړو کم از کم. پروګرام دا زلند ستوري دوستانو زلند ستوري چې د موږ چې کومه خاص توجه وي آیا موږ په شاعرانو ورونو باندې په شعرو باندې مو هغه شاعران چې کوم شاعران داسې چې خپل کلام په هغه باندې سندرغالي ته نسي ورکولی کتاب نسي چاپ کولی نو کم از کم هغو شاعرانو ورونو دپاره دا یو پلیټفارم ده چې دی د امن ریډیو 88.4 له طرفه له لوري له پلیټفارم نه خپل کلام عوام الناس پورې ورسوي. دوستانو دا کلام چې ده شاعري چې ده دا د الله پاک یوه تحفه ده چا چا خلکو ته ورکي ډېر قابل خلک یې خو شاعري نسي کولی دا د الله پاک له تحفو نه یوه تحفه ده. خو دوستانو داسې مذهبي خلک عالمان نیکان خلک
آب هم دا پروگرام آروی او آب وای چه دا تا چه وای چه دا شایری توفا دا نور در ختم سل علم دا لعیفز دا نو دا وان چه علم چه دا دا هم دی اللہ پاک لو عظیم نعمت ازما دا دا غاسی عیفز دا بلشا دا خودستان و شایری چه دا دا هم دی اللہ طرف یو توفا دا شایر آخبر کئی چی آخبر عام خلق نوینی شایر آخبر کئی چی معمولی خبر ای خو دیل اغی خبری نا دیر خبر جوڑ کی نو دیده پارا دوستانو تاسو مستپا کار دی چی کم داسه شایران اولی چی آقا دی ما دا جاگاروی نو آدی مستر رابطه کئی دی دو کلام چی دا دی دو کلام با پا پورا توجه سرا پا کشری طریقه سرا زهارمو او در عوامو ناس پوری با ها رسید.

دوستانو په دنیا چې ارشه به چې ریمتی به خو دوستانو ما یو شعر دا چې منما چې روزګار هم یو لوی مسله ده منم چې روزګار هم یو لوی مسله ده خو دلته کې نن امن ضرورت دی د انسان نو دوستانو لاس په دعاو کو دعاو کو چې الله پاک دې موږ په علاقې چې امن راولي الله پاک دې موږ په علاقې چې خوشحالي راولي او الله دې موږ په علاقې چې سوکالي راولي راجو دوستانو د شاعر رحمت نواز شاعری د زید جان په आवाज باندې وارو دوستانو کتا سو د شعر ته د دماغتا په توجه سره وار وې ده چې دا شاعر چوای کم پیغام مشترکی کم درس مشترکی صرف د دې هدر پورې نه چې دې سره خو ساز موسیقي ډیر مزیدار ده او هغه ته سر وکړه والا سترګې پټې کا نه بلکې چې موږ شاعری ته سوچ وکړو شعر ته سوچ وکړو چې د چویل دي نو راجو چې دا سندر په ګډه سره وارو په دې زید جان په आवाज باندې

د ساکی سره مې داسې شراب همستا چې په سکلو کې پټ پټ ثواب همستا، او سلاما بولې مسجد لره زاهده، سلاما بولې مسجد لره زاهده، د جانان د روزو منج کې میراب همشتا، او عاشقان چې پرې میراج د دیدن مومی محبت کې داسې داسې ازباب همستا، او دومره غم په عاشقانو باندې مژده، دومره غم په عاشقانو باندې مژده، په دنیا کې د شایست انقلاب همستا، او ته چې ما د رقیبانو په لاس وزنې، ته چې ما د رقیبانو په لاس وزنې، پس د مرګ ایور وزي حساب همستا، او د ملا ویل اثر ور باندې نکړي، ما افگار سره د مینې کتاب همستا.

خدایا دا چه په زورور جانان دی واړونم، خدایا دا چه په زورور جانان دی واړونم، په مرنې جن په مرور جانان دی واړونم. تل دا جان سره په یو داو باندې ما هم تړي نصیبا چپ جوار گر جانان دی واړونم. او چې خپل غرور هم په ادا حسابوي را پسې، چې خپل غرور هم په ادا حسابوي را پسې، چپ هوشیار چپ زرګر جانان دی واړونم. او چې جوړوي را تا په هر قدم بازار د مصر، چې جوړوي را تا په هر قدم بازار د مصر، عشق دا چپ سوداګر جانان دی واړونم. او چې په خندا خندا کې تل کوي ستم په سایل، چې په خندا خندا کې تل کوي ستم په سایل، په داسې کښلي جادوګر جادوګر جانان دی واړونم. جی دوستانو، یو وار بیا پروگرام چې هر کلای درته وایم، دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ راغ دا، او پروگرام تاسو ارو زلن دستوري. دوستانو، زلن دستوري پروگرام دی ار منگل پر وجه تاسو د امن ریډیو 88.4 بالکل برائے راست ارو اوس هم دا پروگرام چې دا بالکل برائے راست، او د تاسو د ادبی پروگرام په لاس د تاسو په درانه خدمت سے د تاسو خپل قسمت علی رضا حاضر ده. اجی دوستانو، بالکل تاسو باندې امن سندر اروندری، شاعر رحمت نواز، سنگر زید جان یقینی د ګذرونو خبرې وکړي او د مزدګری خبرې وکړي، زبردست خبرې وکړي، یقینی خبره ده چې خوند به در کړای. او تاسو به ویلی چې دا سندر خو د ډیره اوږده کړه، ځکه چې مار ویدونکي په چیر چې ناسې په دغه انتظار چې ناسې زموږ میسج به څه وخت پیښ کیږي. او بیا خو ملګري په ما باندې دا اعتراض هم کوي، وایي ته چې کوم هغه ته ټیم چې دا میسج لایو کال ته ټیم ډیر کم ورکوي. نو دوستانو، نن به د تاسو ملګري چې دا آب پنجو بجو نه در اوو بجو پورې، پنجو بجو نه اوو بجو پورې به پروګرام وي، دوه گھنٹې پروګرام وي، دی چې به مشران مانجه دی پارا سپیشل وقفه اخلو، او په ګډه سره به مشران مونج ادا کوو. مشران مونج ادا کولو نه بعد به راجو، او د تاسو لایو کال، د تاسو میسیجز، او د تاسو طرفه شعرونه دا به ارو در اوو بجو پورې.

دوستانو تاسو موږ خو خبرې کوو دا پروگرام د موږ مشران هم عربي کشران هم عربي دې ته موږ وایو د کور چینل انګریزي وایي هوم چینل مطلب دا د کور ریډیو ده او د موږ پروګرامونه د موږ خويندې د موږ میندې د موږ لونه د موږ ماشومان د موږ مشران دا پروګرام عربي نو دې لپاره دوستانو دې ته د کور چینل وایي او موږ اکثر خبرې کوو د دې باره چې هغه موږ چې ښې خبرې او چې ښه خبرې ورته زده کړو نو دوستانو دا اوس چې کومه خبره کوم دا زه بالکل خپلو خویندو او خپلو میندو سره کوم او دوته زه د امن ریډیو 88.4 په وساتت سره دا پیغام ورکوم چې دوی د ما خبر چې دا د ډېره په توجه سره واروي او خبره دا ده دوستانو چې یو هوښیار وایي چې زنانه چې ده دا الله پاک یو داسې مخلوق پیدا کړی ده چې دا انسان ته د سکون ذریعه ده ځکه چې په زنانه وایي چې خور ده خور چوره خوږوي مور ده مور چوره خوږوي داسې تقریبا زنانو نه بغیر د موږ تاسو زندگی چې ده هغه نیمه ده هغه پوره نه ده خو دوستانو ملګری خبره کوله چې زنانه چې ده دا یو ایب یقینی ډیر د پچې اما محسوس کړی ده او که بیا زه چیرې غلط وایم میسج باندې د ما سره خویندې رابطه وکړي او وایي چې نه دا خبره نسته دوستانو په زنانه وایي چې دا ده چې دو چې د شکر ماده نسته دو راضي کیږي که نه او خاص کار ډېر زنانه دا خبره کوي وایي چې زه دوه کور ته راغلی یم ما چیرې هم خوشي لیدلې نه ده او کله کله وایي چې یاره زه د دوه کور لیکه خو نه وم خو بس قسمت ورکړی او کله کله دا هم وایي چې دا ده ما خاوند چې دا مخامخ ناسته ده پته ورچ وکړه که په زندگی چې ما ته یو ګس کپړه کړي نو دوستانو دا چوره د مایوسي خبرې دي او چوره د ناشکری خبرې دي او بل دا ده چې دوته چوره هم سهولیات ورکې میسر کې د کالو منجلو مشین کا ورته واخلې نو دا به وایي چې یاره کالو منجلو مشین خو مستا خو یې پلانې چې ده هغې وچولو مشین ده نو دا به چکه کوو ځکه چې دا خو ضروري شی ده تل خو یې پردي کور ته هم نسو لږلی دغسې دوستانو چې کلرګي غوسوي دې ته دور ډېر راړی چې دې ته یې کمی نه ورځي نو بیا دلته د ګیس مطالبه کوي او څه وایي وایي چې اوس کله کله داسې لشکې کوي نو هر شي پاره خو سړی اور نسي بلولی نو ګیس بیا ځکه شي چې معمولي کاري هغه پاره به ګیس هغه کې نو دوستانو دغسې کپړې چې دي چې دو چوره زیاتې کپړې کوي هغه به هر چا ته پته وي دو ته به خپله هم پته لګیږي چې بل یوه دا خبره ده چې کورواله وایي یاره دا جای مې خوږیږي بیمار یم خو چې کله کله راځې که نه کور چې نه وي ته به ورته وایي چیرې ده وایي یا خو پلانې راغله لږ د هغه پورې لاړه هغه چیرې کپړې کولې که نه چې دوکان پورې لاړه د شاپ پورې لاړه نو دې دپاره دوستانو خبرې بیخي ډېرې دي په دې باره چې خو زه نورې خبرې کول نه غواړم ځکه چې کېدای شي په دو باندې ما په خویندو میندو باندې بدې ولګېږي خو زه دا خواست ورته کوم چې تاسو الله دپاره د شکر ماده په جان چې پیدا کړو او وړاندې شجو چه قسم هغه کول چوره تکلیفات یې کولی موږ مشرانو ته پته دي چې سبان به وخته چې ګېدا غوا به وي آبیل وسلې او سبا نرګنده به چې لمانځه راتله هر شی به تیار و اوس موږ چې رایسو هلته وریسته تیاریږي او انتظار به ورته کوي هغې نه بعد به در دې حده پورې چې بیدا ته به خاوند له زمنو پسې مړی هم وړه او له هغه نه به یې بیا لرګي هم راړول بهرحال ډېرې خبرې خو دو بیا وایي چې یاره په موږ باندې الله پاک رحم کړی ده استاسو ولې زړه تنګیږي خو موږ زړه نه تنګیږي خو موږ دا وایو دوستانو چې دو ته پکار دي چې دو چوکي شکر وباسي شکر راجو چې یوه سندره په ګاډه سره وارو د تاسو میسجونه به پاته کیږي نه ځکه چې پروګرام دوه ګنټې ده او د تاسو لایو کال چې دي هغه به انشاءالله پاته کیږي نه نو راجو چې په ګاډه سره دا سندره وارو بیا به مخته جو دې بعد به ډایرکټ راجو د تاسو میسجونو ته تا.

او نه چې په زارو کې دا او نه په زور نه چې په زارو کې دا او نه په زور هغه مې په زړه کې کړم ستا په زور او ما ویل میلمه د اوس میلمه دی وی چوک شړل دره میلمانه په زور راجو دوستانو چې کومه سندر کې دا دغه کوالټي لرسینه راجو چې دا په ګډه سره دا بل سندر وارو

دوستانو لکه څنګه خبره کوله چې شجی اکثر دا خبره کوي چې د ما په قسمت چې خوشحال نستا او مایوسی خبره کوي، نو زه خو وایم چې دا سندرې ته که تاسو موږ سوچ وکړو دغسې خبرې کوي چې د شکر ماده نسته پسې.

زړه مې او جان دوه سره، زړه مې او جان دوه سره، تانه قربان دوه سره، او یو بل سره نغښتی دی ژوند او ارمان دوه سره. آج دوستانو په اسلام آباد چې د موږ ملګری، د موږ دوست، د موږ شاعر ملګری، د شاعرانو خدمتگار، یو ډیر عظیم انسان علی مرجان استاد په اسلام آباد چې دا پروګرام اروي او دا شعرونه علی مرجان استاد ته او د دوی کفایت ته ډالۍ دي. زړه مې اوزان دوه سره، تانه قربان دوه سره، یو بل سره نغښتی دی ژوند او ارمان دوه سره، خدای درنه غواړم عشق او ایمان دوه سره، خدای درنه غواړم عشق او ایمان دوه سره، او غم او یا یادونه دی، غم او یا یادونه دی، غم او یا یادونه دی، دی مې یاران دوه سره، او یو ورځ به مې اوژنی، یو ورځ به مې اوژنی، ستا دا چشمان دوه سره، خپل قسمت رټلی یو زه او جانان دوه سره، او خدای دې چرته راولي، خدای دې چرته راولي، ته او باران دوه سره، او یو رنګه ساغر ساتي زړه او زبان دوه سره. زړه مې اوزان دوه سره، تانه قربان دوه سره، یو بل سره نغښتی دی ژوند او ارمان دوه سره، خدای درنه غواړم عشق او ایمان دوه سره، غم دی او یادونه دی، دی مې یاران دوه سره، یو ورځ به مې اووژنی، تا دا چشمان دوه سره، خپل قسمت رټلی یو زه او جانان دوه سره، خدای دې چرته راولي، تا او باران دوه سره، او یو رنګه ساغر ساتي زړه او زبان دوه سره. جی دوستانو، یو بار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم، او ادبی پروگرام زلند ستوري تاسو لخپل کوربه سره ارو، لخپل قسمت علی رضا سره ارو دا پروگرام، او جی دوستانو بالکل تاسو به انتظاری د تاسو د میسجونو، نو راجو د تاسو میسجونو طرف ته.

عاجز استانو ایموجا ټانک نه یو خور ده هغه میسج کوي او اوی چې ما نام ماخلا خو بهرال اروېدون کو ته د دا دعا اپیل ده چې ما ته چې مشکلات دي او الله پاک ته ا مشکلات رتا حل کی. نو زه خو وایم خورې چې بالکل دعا چې ده دا خو حق ده. خو زه خو وایم چې که په دې چې د خیری او د شر برابر حاجت دي نو الله پاک دې د شر برابر حاجت چې ده آ پوره کا او که چه بیماری نو الله پاک ته خپلې لاړې دارو کی. او دغسې ټولو اروېدونکو ته خواست کوم چې ما دې خور ته تاسو داسې دوا کو چې که چه بیماری الله دې خپلې لاړې ورته دارو کی او که چه حاجت دي نو آ په شر برابر نو دې په چې فایده نو الله پاک ته پوره کی. دوستان احسان علی دا سید غلام احمد شاہ شیرانی تا ہاں سلام دا چوک تا ریم اللہ دوتانا اتالے تاسی کولا چی اتالے نوائی چی احسان علی سید غلام او احمد شاہ شیرانی تا دے ما او الپ پوش پون کہے بہرحال دا بچی چوکی خو ریم اللہ دوتانا میسج کرے تا ٹول اور ویدن کو تا ہاں سلامون اللہ شیرانی.

دوستانو عبدالرحمن عرف ابا، عابد خان، ارشاد خان او وڑوکه اسد الله، عبدالرحمن عرف ابا، عابد خان، ارشاد خان او وڑوکه اسد الله ټانگ بټیرینا دموږه مستقل ارویدون کې دي، دموږه قدردان ارویدون کې دي. الله دې ته آباد لري. عبدالرحمن صاحب شه طبیعت ته شد، اسد الله برابر ده، روغ ده، الله دې آباد لري. دوستانو دا دموږه هغه مستقل ارویدون کې چې موږ په هر حال چې یاد لري. ډیر مننه تاثیر خان ده، ګر شاباس ټیړې نه دموږه پروګرام اروی، او فزرامان عرف چنه ماما دغه په میالال چې دموږه پروګرام اروی، او وای چې کله دې ما نام نو اخلې زخه مندو نوای بیا ماته ډیر ګیله دری چې بهرال ګیله خو بده تب مکن در کو ډیر من. او دوستانو ټانگ گلاب خان پمپنا، ټانگ گلاب خان پمپنا، گلایوب خان نصرای والا، ټانگ گلاب خان پمپنا، گلایوب خان نصرای والا، گلایوب خان بزای نصرای والا هم دې مش پروگرام اروی. ډیر مننه گلایوب خان چې دې مش پروگرام اروی، گلاب خان پم ټانگ شي، گلایوب خان نصرای والا ډیر مننه. ا دوستانو سلیم کټی خیل وای چې ما سره نور زمان ننګری دا، نو بالکل نور زمان ننګری بخښنه غواړم، ما نام غلط خسته نور زمان ننګری سلیم کټی خیل سره ناستا پروگرام. پشم خان پیر کوټ، کوټ پټان نه، کوټ پټان نه پشم خان پیر، اور سرا سختمیر ادروال، خزان گل عمر ډې چې ناستا ټیکې والا دا، او سره د ملګرو موږ پروګرام اروي. خزان ګل یو جان من وای ټولو اروېدونکو ته سلامونه. نو خزان ګل تا سلامونه ټولو ته ورسېد. ملک حسین کوټ ګلان، کوټ ګلان چې ملک حسین دا د موږ مشر ده، د موږ یو قدرمن مشر ده. الله دې دغه سي آباد لري، الله دې نیک عمل لپاره عمر دراز ورکي. نو ملک حسین خان په کوټ ګلان چې د موږ پروګرام اروي ډېر مننه. مثل خان گرخنو، گرخنو جی مثل خان دے مش پروگرام اروی، نو مثل خان صاحب ڈیر منا آباد او سے پروگرام اروا انشاءاللہ مزہ بدر کی. عجب خان شاہ زمان کہینا آل مسعود مارکیٹ، شاہ زمان عجب خان کہینا حال مسعود مارکیٹ، مجھا یاد کریو ڈیر منا عجب خان اور پروگرام اروا خوان ور چاخلا دگا سے جو نجیب سادا دا تاج عالم دا ٹانگ جان کی کڑی نا، نجیب سادا تاج عالم ٹانگ جان کی کڑی نا. جی دوستانو دموږه ګران محترم پیر صاحب، پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ، پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ کوٹ پیران نا احمد علی نگار ته سپیشل سره منور کئ، وای چې د شاعری ماته ډیره خوند را کی، بلکې ټوله شاعری چې 4000 آ خوند را کئ، تا نغمه سندرې هم خوند را کئ. ډیره مننه پیر صاحب چې خوش دي دواګانو چې مې یاد لره. او جلندر دا سره د افتخار مجبور، جلندر سره د افتخار مجبور، جلندر دوستانو تاسو پته د جلندر دی موږ غمل ګره د نظیر خادم سے په پد باندې ډیر غپ لګولې چې د چرګو فارم ده، او انور بن دیوان او سلیم کټی خیل دایم ملګری دین دو په کله کله چرګ هور چې پټاوله. نو جلندر وای چې ما فارم چې چرګو انګي انګو چرګې تیارې دي، نو ما سره در رابطه وکړه چې سټیشن روډ باندې مې فارم ده. جلندر وایي د انګو چرګې تیار دي، کچا هم د انګو چرګې پکارې. ډېره مننه جلندر ته خبره کوه پریډو باندې کملګری دې خبر سلکه تا چور ملګری دې بیا بیا هغه مخ چې غندر چې پټي خبر دې چې تا ته ویل وای ګډړو وړي دې اوړې بدو وی. ډېره مننه جلندر، الله دې آباد لره. نعمت الله ملنګ دا او سرا دې ملګرو سره د ملګرو فیض الله هم ورسره ناسته، منی خان هم ناسته پروګرام، نعمت الله خان اور چال د شی طبیعت پروګرام ارو ډیر مننه. او دغه سه دوستانو په اسلام آباد چې د موږ پروګرام اروي، علی مرجان صاحب او کفایت صاحب بس چې کړی پروګرام موږ ارو زبردست پروګرام دا. رحمت الله شاهین عمر اډا ټانګ عمر اډ نه د موږ ملګری د موږ دوست رحمت الله شاهین هم پروگرام اروی. ټول ملګرو سلامونه. او دغه سه دوستانو لال خان فیاض زرخان، لال خان فیاض او زرخان چدرړ چې دموږ مینوال دي دموږ پروگرام اروی ډیر من. جی فیض الله نعمت الله ملنګ
ملنګ سره د منی خان بیا زړه نه سړیږي او قال کړه د بهرال د تاسو مینه ته سلام کو ډیر مننه بتی گل صاحب ٹانگ لٹی گرینا دادی مجھا اگر وی دن کے دوستانو چے کل مجھا ہم وڑو کیو بتی گل سے وڑو کیو ریڈو پاکستان ڈیر اسویل خان تب مو خطون لجل پا خطو باندے با مجھا ناسو چے مجھ خط برسی دلائی کانا افتا با مو انتظار کرائی چے مجھ نام بے واقسا دیر با خوش آسلو دیر من بتی گل صاحب چے تا میسج رائی سی نو ما تا آ وقتون ریا چے دیر من اللہ دیا بادر دوستانو داوت خیل چے فرمان پلوان ہاں دی مجھ پروگرام اروی فرمان پلوان دی مجھ پروگرام اروی دغه دوستانو میلا چے نور اسلام مروات تا او دسر امیر نواز ڈاکٹر دا امیر نواز ڈاکٹر سره دین رسلم مروات دا هم د موږ پروگرام ارو دوستانو تاسو غن مې سجونه راغلی دي او اوس راجو ایوه سندره تا نو سندره نه بعد به بیا دوستانو پروگرام دغه سه جاری

جی دوستانو زخوان چې تیر هره وازو ته پسې لاړ سو او وای چې پروگرام چې د موږ پښتنو په پروگرام چې د احمد ګل او استاد आवाज نه نو دا پروگرام لشکي پیکا غوندي راجو د احمد ګل استاد خور आवाज باندې احمد ګل

ویل راش را پخلاشا ویل نه ما ویل راش را پخلاشا ویل نه د زخمی زلمې دوا شا ویل نه ما ویل ډیر د ارمانی ش فکرم ستړای ما ویل ډیر د ارمانی ش فکرم ستړای راش و سمې شناسا ویل نه نن په کوڅه کې د جانان بیا په ګلونو جنگ و نن په کوڅه کې د جانان بیا په ګلونو جنگ و یو بل مو وشت یو نن په کوڅه کې د جانان بیا په ګلونو جنگ و یو بل مو وشت په زړه زړه د نظرونو جنگ و نن په کوڅه کې د جانان بیا په ګلونو جنگ و یو بل مو وست په زړه زړه د نظرونو جنگ و جانان په زنه ګوتا ما ورته په زړه ونیوله جانان په زنه ګوتا ما ورته په زړه ونیوله جانان ویل واخله ما ویل واخله د ستونو جنگ و

0: You are listening Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلهګه او علاج کول لازمی دی ځکه کومغه خپل علاج په ټایم اونکو

0: 319-55-23-404।
1: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے تریہ کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانگ شه سید مشکور احمد صاحب د غنی بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري د افم اتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نندا منگل نهي سي شنبي ورځ د اوسې کال د روان میاشي سپتمبر یو کم د رشما د اسلامي کال ربيع الثانیش پاړسما او د هندي کال د سو پنځلسم نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د وفاق لخوا په تیر دو کالو کې د ایفسی ایوارډ لاندې خیبر پښتونخوا ته د ورکلیشیو ادایګو تفصیل مخې ته راغلی دی. پیښور کې د زنانا ډاکټرې د هانی ټریپ د لارې افغاني وګړو د وجلو ټول تفصیلات پړاګ شوي دي. د ذهني مزوري ښکار پاکستانی وګړي افغانستان ته د لیګلو معاملې باندې پیښور های کورټ نوټس جاری کړی دی. جنوبی وزیرستان کې ماشومان زده کوونکي جنکې د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د سکول ودانې تر دې دمه لنګ پرتی دي. په مانسیر ضلع کې د مدرسې یو طالب علم وجل شوی ده. د ملزمانو په جنګلو وروستو هغه نیولی شوی هم دي. په کورم کې نامعلومو تنانو د پولیسو ګاډي باندې ډزې کړې دي. وروستو یې کاڼي هم ورولې دي. په لکه کې نور تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. باجول کې یو وار بیا وینو سپین شوی ده. د نامعلوم وسلوالو تنانو د ډزو له امله نور دوه تنان وجلې شوي دي. د مزدورکارو کار ته ترجیح ورکول د ولس حکومت اول فریضه ده. د رادم خیل کې د کویلي قانون حواله سره هم فیصله شوې ده. کوارټ کې نامعلومه بیهوشه تن اسپتال کې د درملنې پر مهال باندې سا ورکړې ده. په دوبه کې خیر غوښتون کې د دویش کشیزه ډلې یولوی ټیم په مکه باندې نیولې شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی ویل دي چې ایران به کله هم د زیادو دوون وروستو د خپل موقف نه وروستو نشي. د روس او یوکرین ترمنځ په روانه جګړه کې د روس صدر یو وار بیا د خپل نورو فوجیانو حوالی سره تفصیل هم پړاګ کړی دی. نړۍ با اور واخلي. امریکا یو وار بیا د نوې جنگ لپاره تیاری بشپړ کړې دي. اسرائیل له سلویخ زره بمونه په تخپه کې ورکړې دي. هغه بمونه د کوم وزن چې 2000 پاوند دي. د موسم اولوبو خبرونه هم د بولټن اهمه برخه ده. اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي. د وفاق لخوا تیر دو کالو پر مهال ان اف سی ایوارډ د لاندې خیبر پښتونخوا ته د ورکلیشیو ادایګو تفصیل مخې ته راغلی دی. د خزانه وزارت دستاویزاتو له مخې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د ان اف سی ایوارډ د لارې دو کالو کې 2,320 ارب روپے ورکړي دي. دستاویزاتو تر مخه خیبر پښتونخوا مالیکا 2015 او 2016 کې 2,340 ارب روپے ورکړې شوې دي. ولې مالیکا 2013 او 2015 کې 1,303 ارب روپے هم ورکړې شوې دي. دغه فندونه د وفاقي حکومت لخوا د ان اف سی ایوارډ د لاندې خیبر پښتونخوا ته منتقل شوې دي. د چارواکو وینا ده چې بی آر 55.5% ټیکس آمدنی صوبو منتقل کولو حوالې سره ولې د نان ټیکس آمدنو وفاق لخوا او نورو صوبو ته هم دغه رقم منتقل کړی شوی دی. د خزانه وزارت چارواکو تر مخه د پټرولیم لیوی آمدنی د نان ټیکس ریوینو ده. کم چې صوبو د پاره خپل برخه نه ملاویږي. په پیښور چمکنو کې د سپتمبر په شرم نیټه افغاني وګړي د وجلو واقعي حواله سره ډراپ سین شوی دی. پولیسو د پیښې کې ملوث افغان ښه پولیسو په پیښه کې ککړه افغان زنانا نیولې ده. ترستي مقدمه هم درج کړې ده. د پیښور پولیسو تر مخه دغه ملزمه د وجل شوې زنانې هنی ټریپ د لارې راغوښتې وه او بیا وروستو وجلې ده. ملزمه ام بی بی ایس ډاکټر هم ده. د دې وروستو د پیښور پولیسو په ډاګه کړې ده چې د تفتیش پر مهال ویل شوي دي چې وجل شوې 1999 کې د خپل پلار د قتل کې هم ککړه وه. د کمی بدلې د پرچې هغې مقتولي وجلې ده. پیښور پولیسو پیښې

0: زه مهنور يم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پما الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅومه ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیل نه ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخپلا خاور باندھے پلو پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم اگران مینوالو ماته ویلې کی ستاسو قربا اکرام خان تاسو دی وخت کې الحمدللہ زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان هر ماس خوتن تاسو سره ملګرتیا کیږي نه هو بجو نواله تر لسو بجو پورې او مبارک شي. نن می پورا درې ما ګنټه تاسو سره ماشاءالله سحر می پروگرام کړو ماځیګر می پروگرام کړو ماځیګر درې نواله سلورو پورې ير مال چې کم خوب رات لوګا نه او خوب ملي دو تاسو یقینو کوي ورځ می خوب لیدو ښا دا کله چې انسان په ویخه باندې ډیر زیات څه کوي کنه یا څه باره کې سوچ کوي کنه اکثر خلک د شپې هم بیا د هغې باره کې چې کم دی نو سوچونه ویني او خوبونه ویني کنه نو زمونږ ډیر داسې رونه خویندې وي چې هغه بیا خفه وي چې یار ما دا خوب ولیدو د دې بس تعبیري ما دا خوب ولیدو دې بس تعبیري کنه خدا خبره نه کوي چې یار د ورځې چې کم دی نو مونږ کم سوچونه او څه باره کې داسې چې کم دی نو فکرمندو نو دا هم د هغې نتیجه ده. ما یو ورځ چې کوم خوب لیدو ما یاره زه پروګرام کوم پروګرام او ما سخت ستړی شوی ما د پروګرام دوران کې اوده شوی وم او ما بیا چې زه کله راپاسېدم نو ما وکته نو چې ما وکته ټایم هم تیرو بیا ما وی چې یا خدایا پاکا چې پته نشته خلکو به زما باره کې څه سوچ کړی وي چا به څه خبرې اترې کړې وي زما باره کې کنه نو دادا چې کله انسان په ویخه باندې څه سوچ کوي اکثر مونږ ته خلک چې کوم دی نو د پروګرام دوران کې میسیجز راولېږي کنه چرم دا خوب مونږ لیدلې د دې څه تعبیر دی د دې څه تعبیر دی نو ګوره سیدا علیمان علیمان وی مفتیان مفتیان وی کاریان کاریان وی حافظان حافظانی خو ګوره دویم د کتاب نه چې کم دی پړای کړی وی کتابونه کتلې وی کنه نو ډیر کم تر چې کم دی اغا بیا داسې علما وی یا داسې تکړه تکړه علیمانی چې اغوی بیا د خوبونو په تعبیر باندې هم اغوی ته عبور حاصل وی یعنی تاسو اغنا لائیو پروگرام کې یا عمدہ سے تپوسو کوي نو هغه بیا تاسو له صحیح جواب درکې ګینه انسان دې هم کمزور دی کنه اوس مفتی سے غریب بس سے یاد ساتي نو ډیر زیات چکم دی د خوبونو علم چکم دی نو هغه بیا زما په خیال زما خیال داسې دی چې هغه هر علم سره داسې په موقع باندې موجود نه وي هغه بیا سوچو کی یا کتاب وګوري بیا د غینه بعد تاسو له جواب درکې کنه خو دا خبره مې دی پسې کوله چې ډیر زیات زمونږ رونه خويندې اکثر مونږ ته میسیجز کوي چې کله زما سره د مفتی مولانا کریوبیت سے پروګرامي نن خورا سره غنیشتن نن خورز د منګل لا او هغه ما سره د جمعه پښپا باندې وی تیر د جمعه پښپا باندې چې کوم دی نو هغه بس مونږ د ډرا د پاره فکرمندو پروګرام هم خواریم د ډرا د پاره کوله نو بس بیا د هغوی پروګرام چې کوم دی هغه ما سره اون شو مانه پاتې شو نو سچې تاسو د ورځې سوچ کوي یا د سبا را کې تاسو ډیر زیات فکرمند یې کنه نو تاسو به خوبونو کې مومدک کې شیزونه وی نه نو دې لپاره چې کم دی ډیر زیات د ټینشن او ډیر زیات د فریاد چې کم دی هغه خبره نشته او تاسو چې کم دی هغه ریلیکس اوسې مطمئن اوسې د حاجی نور سمید جی په شانته سه خوک خېسته مزیدار زما روړ دی او نت بلی کوي زما پروګرام اوري او ماته چې کم دی هغه میسج را لګلې ده د کم ځای نه میسج را لګلې ده د کوارت نه میسج را لګلې ده غلکه زویبا او وسیما لایک دې راکړه دې خدا دې ویلې نه دي چې وانه ریډیو باندې آنی اریم کنایما باقی دې نه علاوه چې کوم دې زلمی ریډیو نو شیرا امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک سنو ایف ایم ٹل او دې نه علاوه گلوبل ایف ایم 91 اور 88.0 لکی 88 پرې باندې تاسو زما آواز چې کوم دې هغه بالکل براه راست اوري او پروگرام در سره بالکل براه راست ان شاء الله پروگرام کې بس تاسو کالونه تاسو میسج زم د پروگرامي سره جوړو ما هیڅ سوال مینه دې راوړې ځکه چې هیڅ تیاری مینه دې کړې سوال لپاره کله کله ذهن جنگول پکاری کنه چې انسان داسې خپل مزیدار سوالو کې چې د چا په علم کې اضافه وشي خو مونږه همیشا الله مې دې معاف کی بس ذهن هم منتشر وي بلا خبرې زمونږ په ذهن کې ګرځي را ګرځي او کله کله خود پروگرام لینک اغستې شوی یو مونږ سره دلته سوکناسي کیسی شو روکړي زور د بیا ویم چې یار روکه خفه نشي زما لینک یې اغستې دې ز پروگرام کومه او تک زینو بلاړ شه الله دې ملشه اول ورته چې لاړ شه الله دې ملشه بلما کور ته لاړ شو ډیر مزه کوي دا نيز دین دې چا کور او چې کله داسي مطلب دار لری ملمای نو ناشنا ملمای خدا سي ملمای مزه کوي چې شا پیسل وی جانگیر بی وی یا بل داسي کم یو روري چې هغه سار پروگرام نه خبرې تیزان پروگرام کې کینې کنه بل داسي سوکوي سره کار پسې راغلي یا سره خبرې پسې راغلي نو موږ ورته وایي چې روره بیا تکینه مخامخ کمره کې اوسه پروگرام کوم اشما سونیا د بډابیر نه نت پلیګه زموږ پروگرام اوري ډیره زیاته مننه او ګلشن د افغانستان نه زموږ پروگرام اوري نت پلیګه باندې لال محمد سیب زما ډیر زیات خوګ روړ دی او دوی ماشاءالله په افغانستان کې نت پلیګه باندې زموږ پروگرام اوري اور دین علاوہ سوکم دنیٹ بلی کمانی زمان پروگرام اور ایمان سے پروگرام کے مل گرتی آکھئی نو ویلکم پا خیرہ لے در تبیمہ اور اللہ تاسو خوشحالی کی اللہ دی کی جس تاسو پا علاقہ کین زمان پا ریڈوانو بانے فریکوینسیانو بانے دا سے پروگرام شروع شی چی تاسو ہم ماں سر امدہ سے شرکت کوئی لکہ دا کم رو نخوین دے چی ریڈیو پلی کے زمان پروگرام اور ماں سر شرکت کئی اردو کے بھائی کہنا اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندیر نہیں یعنی وہی دا اللہ رب العزت نیست یا اللہ تے نزدی یو کار چکم دے نو آغا دا اللہ رب العزت خوخ نہیں پا موقع باندے سا ٹائم بعد خوخی نو اللہ رب العزت بات کیوں کی خو نا امیدی نہ دا پکار چیرا تدا وائی چھ بس یرا دا کار خو باڑو کی گینا صابرہ دعا سلام علی کی دا بنو نا دیر زیادہ مننا صابرہ خوشحال ہو سی آدین علاوہ چھ کم دے نازمینہ وائی چھ زلمی ریڈیو پلی کدے آواز اوکے دے نازمینی سنگ گئے خی طبیعت دکھا دے برابر جوندی دینا علاوہ چا میسج را لے گلے دے اخیرہ کے چکم دے نو 738 راضی نہیں میں نے دلی کے لیے بہرحال بیا میں وارے گورم آو نہیں میں نے دلی کے لیے صرف سلامون را لے گلی زلمی ریڈیو بلی کے دے آواز صفا دے جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کا کی والا دعا سلام را لے گی دینا علاوہ چکم دے نو وی وی خیم پروگرام تھا نا زمین وائی خا سیدہ نادر گل وائی چی وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے ہنسنے والوں کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے آوائی جی ویلکم سی ای او سے ڈیرہ مننا خوشحال ہو سے دین علاوہ چکم دینو حامد کرکنا دعا سلام رہ لیگی ویلکم سلام حامد اشمانور دا بابو زینہ تینک یو خوشحال ہو سے زمان خوگے خورے مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زمان آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبدالخالق سے سر چکم دینو زمان دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں امبیری کے لیے مولانا کاری نور خطاب سے سر ملاوی گی سباحت اور آج واد تاج زینہ دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی خجی یو خبر صرف کوما د زلمی ریڈیو اوریدون کو تھا اور بیا پروگرام چ کم دے مخ پوڑان دی بوزم سو کم چ نو شیرا کے زما آواز اوری گنا چ پنو خار کے پہر زے کے زما آواز اوری نو تاسو نظر او قربان شما تاسو تب پتہ ای چ پن ہم تاریخ باندے د اشما کاسمیٹکس ڈرا را روانہ دا زمونگ پکال کی یو پیر ڈرا کی گی سیدا او زکه چې دا ډرا مینج کول ګران کار دی لکه مطلب کتا سو کله سوچو کوي غنا او پکور کې د یو بچی یا د یو رور وادي نو خلک کوشش کوي چې بل رور مور سره راوځي کوي کبل ور سره راوځي نه کی نو بیا غبل زر واده نه کوي کم اس کم یو کال دو کال بعد واده کوي مړه او بل اوس وادم کړي دی دومره زر نور ودونه نشو کولای نو دا وجه ارس پیسې نه چې خلک وایي چې لکه د پیسو کمې نو بیا پکې سکه مې ده نه مینج کول ګران کار دی ډرا مینج کول ډیر ګران کار دی صحیح ده لکه زمونږ مردان کې ډراو شو ولانو په مردان کې څه دونیم سو دکاندارانو ته انعامات ملاو شو گفتونه د سوټ په شکل کې د ایوارډ په شکل کې د مختلف گفت سو کنه نو اوس دا دونیم سوا سوټونه اغستل په ډبی کې بندول دل شاپری جوړول یا چې کم دی نو پنځوش پیته مختلف دکاندارانو په نیم باندې ایوارډونه جوړول ها بیا خپل براوچر کې چې زمونږ سدي او بیا دغه شانتی یعنی د سٹارټ نوالا تر اخره پورې سوک برا پاسی صبر اخلی سنگ با ډاکټر سلمان خبري کوي سنگ باغه پروگرام مخ پوڑان دی بوزي نو دا یو ډیر زیات ګران او بیا تاسو سکرین ګورئ نو دا سکرین هم داسې نه ده چې بس بای موبایل دې د یو جب نه دی راواغست او بل جب کې دی ورواچولو سکرین چې کم دی نو دا تقریبا 24 غنټې پهلا شادي حال ترسي او بیا الته د دې مکمل سیټینګ کیږي نو ډیر ګران کار دی بهرحال خپنه هم تاریخ باندې زمونږ نوشیرا کې ډرا ده دا ډرا چې کم دا د دکاندارانو ورونو د پاره ده چې کمو دکاندارانو ورونو کپنې سره کوپنې جوړې کړې دي د نوشیرا یو کوپن په 30,000 روپۍ مال باندې ده اوس چا به د 30,000 اغسته چا به د 30,00,000 اغسته چا به د کروڑ روپو اغسته بهرحال کوپنې جوړې کړې دي خو په دې کې مونږ یو بل ډرام کوو چې کم د اشما هربلایل د کاغذي ډبی ده طریقہ کار دا دے چھتا سو با اشما ہربلائل ڈبے والی پلاسٹکی بوتل خوتا سو کورتا یو سی تیل تین اسکی آغا تیل تا سو لمیدہ ٹک کئی باوسیر ٹک کئی کبز در لٹک کئی لاس خپا ملا درد پٹے در لٹک کئی غوک کیا چولے شئی سرگو کیا چولے شئی وختور سر مالش کولے شئی اوس چی سنگ دا اشما ہربلائل کاغذی ڈبے کولاوے دا غوگی دا سے روچت کی نو پا دغزی کی لکلی دی ستاسو نام یعنی نام غواڑی ستاسو موبائل نمبر او ستاسو ایڈرس نو دا چې تاسو راکټ کوي دینه یو کوپن جوړ شي یو ټوکن تینه جوړ شي دا بیا دکاندار سره جمع شي دا ټول مونږ را یو ځای کو بکس کې واچو او بیا د دینه په دې کور اندازي کو یو به تینه راخلو چې د کم خوش قسمت نه مروخه ته اب عمرې للیګو اوس تاسو کې ډیر زمونږه زړه ترانیز دي داسې خلک دي چې هغه الحمدلله پېښور ته راځي مونږ سره ملاویږي که پروډکټ نم خرڅي لکه منتظر شاه ماما دی یا دغه شانتې جعفر شاه ماما دی یا سکندر زما ډېر زیات خوږ ورور دی یا ډېر داسې زما ورونه دي چې ا پروډکټ نه خرڅي خو مونږ سره مینه ده او هغه غواړي چې مونږ د ډراله درشو یا داسې خویندې داسې میندې چې هغه زمونږ پروګرامونه اوري او د هغوی خواهش وي اوس خویندې میندې خو ډراله نشي راتلی نو هغوی به وایي څوک به وایي زما رور زما ارمان دی چې لاړ شي څوک به وایي زما پلار ارمان دی صحیح ده څوک به وایي چېر زمونږ کور کې دا نارینه دی زما ارمان دی چې لاړ دي شي راتلی شي بالکل زمونږ طرف نه ورته اجازت دی خو دا چې کومه خو ده پکې نو هغه ته غوږ شي خو دادا چې هلته کې په شادي حال ګیډ باندې یو کس ولاړي هغه به کارډ ګوري چې چا سره کارډ نه وي نو هغه دننه نه راپرېږدي اوس تاسو به دا کارډ اخلی د چا نه به اخلی د سجاد به نه یې واخلی څوک که راځي ډراله چې کوم دکاندار نه دی عام اوریدونکی دی یا اشما هربلایل لس اته یا پنځلس ډبی یا دوه ډبی یا درې ډبی یا یو ډبی مې استعمال کړی دی مثال او دغه کوپنې جمع کړی دی او غواړي چې مونږ سره ملاو شي یا زمونږ په دې ډرا کې شرکتو کې راشي نو بالکل راتلی شي خو د سجاد بای چې کم زمونږ د نوشیرا ډیسټریبیوټر دی نو داغه نه به کارډ اخلي دغه کارډ ته انویټیشن کارډ ویلې کیږي صحیح ده او سجاد کینی په پبی کې زیارت لار کې دکان دی اوس به تاسو وایي چېر سجاد خو زمونږ نه لري دی سجاد به تاسو نه لري وي زبیر بای خو به تاسو نه لري نه وي غلام اسحاق خو به تاسو نه لري نه وي واحد دکاندار به درنه لري نه وي نوید به درنه لري نه وي یا چې کم کم تاسو سره نږدې دکانداران دي هغه د سجاد نه پروډکټ اخلي امام پیجنی او تاسو ایم پیجنی زکه چې د کال او درې کال او سلور کال نه تاسو پروډکټ خلی دغه دکاندارانو نه کپ هغه نو شیرا کی دي کپ هر ځای کی دي زما आवाज اوري دی دکاندار ته اوې چرور سجاد بینبا مالم یو کارډ والی زما په نامه باندې چې زمانه میا منتظر شاه دی زمانه میا زبیر ماما دی زمانه میا غلام اسحاق دی زمانه میا چې کم دی نو یا متوایر شاه دی زمانه میا سکندر دی بای مالبم تینا یو کارډ والی او دغه دکاندار کتا ته وای چې نه برا کوي کارډ نو ورته وای چې خامخابه درکې دا خبره ما په ریډیو اوریدلې دا او د اکرام نه مې اوریدلې دا دکاندار صحیح وای د نورو کمپنیانو چې کله ډراوی کنه هغه صرف دکاندار پریدي او یو دکاندار پریدي صحیح ده خو شکر الحمدلله دا د پنجاب کمپنی نه دا پردی کمپنی نه دا تاسو خپل کمپنی دا نو مونږ خډیر تاوان کوو خډیر کوکینګ کوو نو چا سره دک شانتی زمونږ کم لسنر د ریډیو راځي مونږ غتم ویلکم وایو او هغه تم وایو چې راځه اوس زدی خبرې لرازم چې دا کارډ مونږ تاسو ته ولی وایو چیرې دا کارډونه واخلی اوس یو کس دی دا هغه واده کوي یا خادی کوي هغه کسانو شماري چې زه به دې کور ته وینا کوم دې کور ته بم وینا کوم دغه مطابق اخلی پخلی کوکینګ وکي نو بیا چې په هر څومره خلک راشي دا هغه کوکینګ کمیږي نه زیات وي وریجې زیاتې وي سالن زیات وي یو کس چې په توکل کار کوي همیشه دغه وریجې کمی وي سالنې کمی ابیا شرمنده وي نو دا زمونږ چې کومه ډرا ده نو دا تاسو له چې مونږ کوم کارډونه درکو نو مونږ به تاسو شمارو نو داغه مطابق به مونږ سالن پخو چاولې به پخو روټۍ به راغواړو ځکه چې مونږ به تاسو باندې روټۍ خورولتا اوس که تاسو عمده سي راشي او مونږ د 1500 کسانو پروګرام وکو او زر کسان راشي د 1000 وکو د 2000 راشي نو زه به تاسو ملمایم په نوخار کې تاسو به ملمانه یې یا دیګي بدر باندې اشما اکرام زلمی ریډیو نو الله دې نه کی الله دې نه کی خو مونږ به شرمنده شو چې یارو ګوره وریجی کمې شوې سالن کم شو الحمدلله زمونږ په ډرا کې نن تاریخ پورې الله رب العزت هیڅ نه دي کم کړی دا غي وجه دادا چې اسی مونږ ډېر ډېر ارسه پخو چې پاتې شي خلک به یو سی کورونو ته خو چې کم شي نو بیا بس کوي نو ډېر پخو الحمدلله خو بیا ورته پلانینګ کو او شمیر ورته کو خلک شمارو نو کم رونه مشران زما د نوشیرا ډرال راتلل غواړي په سر سترګو تاسو نظر او قربان خو کارډ به د انویټیشن اخلي چې تاسو په ګیټ کې څوک منیم نه کی او مونږ ته پته مو لګی چې یار دومره کسان برازي چې مونږ تاسو له د گیفتونو غم مکو او مونږ تاسو له چې کم دینو هغه د خوراک غم مکو کم او خيار خلک دی ابا زما خبرې سره 100% متفق وي اتفاق برا سره کوي او چې کم کمکل خلک دینو بس کاغوي ته ډېرم بېن باجو خما نو دا غوي په سمج کې دا خبره نه راځي خدی ګورو د فون بلیګر سره پیلنې کالر څوک ملګری دی اور د کم زنه دی ګور تاسو هم کال کولې شي 03159022302 زما د فون لیکه دا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: څنګه خلا زما خوږی خوري خبرې خو مې غلطی نه کړی کنه
1: صحیح صحیح خبرې وکولې وګورم په څنګه چې تر مو
0: او کنه ډیر ګوره داسې خلک وی چې اغا تب کیږي زړی کیږي چې یاره مونږ لاړ شو کنه نو خه خبره د خلکو منل پکاري او د خکولی خبره د خسته خبره دا مونږ ته سجاد خو ګرور وکړله چې یار لسنر ډیر زیات دي مونږ سره رابطه کوي مونږ به داسې وکړو چې کارډونه به ورله ورکړو نو مونږ ته به پته ولګي چې څومره خلک به راځي مونږ به هغه شانتي پلانینګ سره پروګرام وکړو نو زما زړه ډیر خوشحاله شو پدې دغه کې ختم ہو دا چار صدی امید ریڈیو باندې ختم ہو نو داغیا مالک یاسین دے سنگا زلمی ریڈیو مالک شیر علی صاحب دے نو زور سره مخ کې ورځو کې ملاو شوه او معلومات وی چې جی صاحب وای مونږه داسې اخلی پخلی کړو کوکینګ هم کړو مونږ وی چې چرته زر 2000 کسان برایشی کنه و یغه خو 35000 کسان را لمه بیا هم څه چلو کوی د الوچو باغ کې ته پټ شوما او بس وای مونږ ورته دی ګونه ورسه پریخه ودل کسو کې وړي او کخوري د زرو کسانو او د پنځه دیشو کسانو خو وای نه کیږي کنه وای بس مونږ ته نه و تختید واوري نو زه دا یم چې مونږ خو بیا تختید هم نشو کنه چې مونږ به نه و تختو چې خلک پوي شو کارې پوي شو خازما خوري ته څنګه کور کې خیر ده مشران کشران خدي پروګرام اوري اواز صفه درځي سب پیغام ورکه اوری دن کو تازما خوگی خوری د خپل کپنی د اشما کاسمیٹکس حوالے سرا
1: سرپ بے کل نہیں ملاوے گی نہ بس ڈیری کل استعمال
0: بس سرپ ہو ماشاء اللہ.

0: حجی راضی چې لګ میسیجز باندې نظر واچو. ها میسیجز کې وای چې السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام تاجدار. وای چې اکرام بھائی میا ایسانا مونږ سره ټول پروډکټ کم دی نو هغه موجود دی ستاسو په پروډکټ مونږ اسپیشل افر لګولې دی. څوک چې د 500 روپو پروډکټ خلی مونږ ورته ټوکن اچو خپل ډرا پکو دو منتو دغه ډرا دا ایڈریس چکم دے آغا دا خٹ جماعت سرا نیز دے نصیر کاکا پا دکان کے دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. نصیر کاکا دکان تا مخامخ ملک کاسمیٹکس نیم باندیا. اچھا سوری نصیر کاکا دکان تا مخامخ ملک کاسمیٹکس والا دے. ڈیرا منا نا رور اللہ دے خوشحال کا او دک کشان دے چکم دے نو میسج کوا ایڈریس بدی ضرور شامل ہو مخا. سوفیا دا کرک نا وجی بھائی آواز دی ٹھیک رازی خج اکرام اسلام علیکم ز حافظ محمد حلیم یماد بنونا اور عشما زندہ باد. تھینک یو حامد دا کرک نا. حامد سر زمگ دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پکرک کی شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس. نایاب یما وی چی نہ کوپنی میں جوڑے کڑی دی کرام بھائی میسا کی زبیر ماما لیور کا او غب بیا دا بکس کی اچوی خا سیدہ انشاءاللہ. اور بس نصیب خبر ہی دی گنا سنگ موی چ پ مردان چکم خیر محمد ماما دے دنو مولیا نو کلی والا عمر آباد اغم را پاس ولو اغه د میراشی او اهلو کوپن را والا وسغه پخپل لشل کوپن جوړی کړي وز کډی رشمه هر بلایل استعمالی الحمدلله زموږ رشمه هر بلایل تاسو له مکمل مې د ټیک کای باوسیر ختمی قبض در لچ کم دے ختمی اور کوټی کلمہ لوی کلمہ کې د سمساله د ادر لټی کای خوله دې پخدا اغه باندې لاس په ملا دې درد کې ور سره مالش کولې شي زخم سپونی خارخ باندې لګولې شي سشه اشما هر بلایل وختو کې لګولې شي وکه چولې شي سرګو کې چولې شي پی سي ایس ای آر نه تصدیق شوه دي. هر بل پروډکټ دې مبارک بوټي دی ور کې ذکر حدیث قران کې راغلي دي یعنی کلونجی شاد زید او فائدې ډېرې زیاتې دي ماشومان له مور کولې شي. نو اوس پکار دادا چې اغه چې کم خیر محمد کاکا دې اغه خپل ډبې راغستو یا خپل کوپنې راوچت کړو زکه چې داغم پکې شلو نو اغه راوچت کو دچا خانزرین شوز شاپینګ سنټر اویس او د اغوی کوپن. نو نصیب خبرې دي چا نصیب وي اومدا غبر اخیږي. میسانا نایاب ډیر مننه خوشاله اوسې زما خورې ابراهیم کندی د کندی کوټ نا کندی کوټ کې زموږ د عشما تمام پروډکټ ملک کله کله نایاب نیم د الکم کې دی شیخ حضرت گل د ادم زونا ډیر مننه رور خوشاله اوسې د میسج کولو د پاره. سلام بای سنگ آواز دے اوکے دے عبدالغفور یم د ٹانک ام خیلونا پٹانک صدا میں رمضان پلازا کے ضربت خانے جی سر زموږ د عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او پٹانک ام خیلو کے عبدالغفور صاحب سره ملاوی گی بسم اللہ سره ملاوی گی ٹھیکہ دار صاحب سره. السلام علیکم اکرام بھائی زبے قرار وزیر مادلنڈی جلندر نا حاجی ستار خٹک شمونی خٹک دیتا سلامون کوم. وعلیکم السلام پلوشا ستارہ دبنو نا دعا سلام رلی گی ابھی چھ اکرام بھائی کرک ریڈیو پلی کے آواز صفا دے مننا. السلام علیکم اکرام بھائی عشما فیشل ہیئر نیل کریم وانے کے بچر تا ملاو شی پلیز دارا تو وای اور کما وزیر دی ہم لکھلی دا چھ دوانے نے وانے کی کالج روڈ باندے اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد بھائی زمون کا مین ڈیلر دے غسر زمون پروڈکٹ ملاوی گدین علاوہ ٹھونڈ وانا کی زمون پروڈکٹ ملاوی گٹل کی سومر ٹل دکانداران دی چائنا الیکٹرانک سٹور دے اتیک دے یا سومر دی ٹولو سر زمون پروڈکٹ ملاوی گ دوابہ کی ملاوی گ ہنگو کی ملاوی گ
1: چل کے تبھی دھول میں دھلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں
0: صدا پڑ چینار او پدی علاقوں کے الحمد للہ زمگ دا عشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی گی. السلام علیکم اکرام بھائی ز رومانا خٹک یما آواز دی بالکل کلیئر دے عشما کاسمیٹک زندہ باد. مایوب خان ڈگر نرینا دعا سلام رلی گی. اکرام بھائی ز غفار علی یما دا غوری والے نا غوری والے کے باراتی مچن خیل بنو نا. اکرام بھائی سنگھ ہے عشما ہر بلائل دے ڈیر زبردست ڈیر یوز فل پروڈکٹ دے آل اسٹامک ڈیزیز دا پارا او زما ٹول فیملی عشما سرمینا کے عشما استعمال ہے مننا ماشاء اللہ اکرام بھائی. از اسلام زادہ یما اکرام بھائی آواز دے ربا نڈیر خلے گی اللہ دے خوشحال کا ٹک ٹاک. اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی. وعلیکم السلام. ادن ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی ادین علاوہ ہنا سنا ہما دے چار سدینا دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام. اور سر چکم دے ہنا دا تالاش نا وی چ اٹس ہنا فرام تالاش دیر لوور لسننگ اور پروگرام تھرو نیٹ ڈوئنگ آلسو واک ماشاء اللہ. اکرام بھائی جان سویٹ بھائی جان پروگرام دے نائس دے موسم پشانتی ندرا اور سدرا د بنیر نا خبر ہمیں وقتی بنیر پس کولا بیارا نہ ہی رشوا اغاری شخور میں د بنیر نہ کال کڑے ونس ٹائم داسیو چھ یو مریم وا یو د مریم س کزن وا پدین شلا کزن نیم خو مان ہیر شو د مریم خور نیم رات یاد دے دوی بد بنیر نہ ماشاء اللہ ریگولر کالو نہ کول او خلکو بچ کم دینو دا غوی خبرم خو خولے او بیا وی خلکو پختنم کولا زګه چ کالر ریگولر شی خلک پختنہ کیگا نو بیا لازمی خبر د زنانہ خو چ کم دینو اغا غریبانه کمزوري وي او دشي سم مسلي راشي بل د ارچا سوچ صحیح نه وي کنه الله کا مطلب مونږه پښتانه په داسې معاشره کې یو چې مونږه مطلب دار ډېر خلکو لا اذیت ورکو او دا کور زنانه دا چل کوي بازار ته لاړه او دا کور زنانه چې کم دی گاونډیانو کا لاړه او په دې کور کې موبایل هم شته او په دې کور کې چا سره فیسبوک هم شته په دې کور کې خلکو سره ټک ټاک هم دی او په دې کور کې چې کم دی نو هغه بھائی خلک ریڈیو ته کال کوي صحیح ده زمنم خو مونږ خپل گریوان کې موګورو چې مونږ څنګه یو لکه دا خبرې به څوک کوي یو خریدلې سړی به کوي چې ګیره به نه برېتې به نه وخته به چې کم دی نو هغه به د ښځو په شانتی وي مثال اورې دا خبرې به څوک کوي دا خبرې به هغه سړی کوي چې کم سړی روره چرته کې جومات ته نه ځي د مونځ نه نه دی خبر د رمضان روجو نه دی خبر خپله به ګانې اوري خپله به چې کم دی هغه به پروګرامونو پسې ګرځي دا خبرې به څوک کوي چې څوک به د خپل کور نه نه وي خبره چې زما په کور کې زما څه حیثیت دی ما څه ذمواري په سر کړې ده اوس یو نیک انسان را پاسي مفتی را پاسي مولا را پاسي عالم را پاسي یو تبلیغی امیر صاحب را پاسي هغه داسې چاته وکړي وام بیا څوک شرمای نه خلکو ته د اصلاح په تور باندې خبره کوي نصیحت کوي یا اصلاح کوي کنه موږ خلک داسې اوس دا بورډ د کوارډ بورډ ټاپ شوی دی د کرک یو خورکۍ چې کم دی نو ټاپ کړی دی او هغه ویډیوګانې راځي بهرحال هغه ډېرې واضح نه دي چې په هغې کې هغه مطلب دا نمبر هغې په ایف ایس سی کې اخیستی دي که په بی ایس سی کې اخیستی دي که په څه کې اخیستی دی چوکاره کم چې کم کمپلیکس دی یا دا کم دغلته کې څه دي بهرحال د دې ځای نه تللی ده که نه نو هغه مور او پلار د لاس نه نیولي ماشاءالله رای ولي او هغه چې کومه ښکلې چې کم دی نو تعلیم یافته یو زمونږ خورکۍ ده او ماشاءالله د هغې مور او پلار ته هم سلام دی چې ګوره بچو بچی باندې تعلیم هم وکړو بیا چې کله داسې موقع رالو ایونټ رالو څه د ایوارډ ټایم رالو د څه د هغې چې کوم دی نو د اپریشیټ کولو ټایم رالو نو هغه ګوره د لاسونو نه اونیول او بویت لالته ورسره مور او پلار موجود و کنه نو دا ده کنه چې زړه ذهن دا چې کوم دی صفا ساتل پکاري نو هغه خور چې کوم ده هغه مریم لاړه بس بهرحال یا واده شوه یا هر څه وجوه ګوره د هغې ځای چاونی ولو ماشاءالله اریشا د بونیر نه راله کال کوي ماشاءالله سدرا کال میسج کوي نمرا خور میسج کوي مسکان میسج کوي ریګولر ماشاءالله نو دا ده چې دا پروګرام زه همیشه یو خبره کوم همیشه خلکو ته خبره کوم څوک کوم زما آواز اوري څوک کوم زما آواز اوري کنه زه همیشه خلکو ته دا خبره کوم که یو کس وای چې زما په دې پروګرام کې یو مقام دی یو زمه دی او زه په دې پروګرام کې کال کوم او اوس د خلکو ما سره مینه شروع کړه راشه اوس ځان درون کا په دې آر جی باندې ځان درون کا په دې پروګرام باندې ځان درون کا یا په دې خلکو باندې چې بای زنیم نو زما بسوک تپوس کوي کنه نو دا چې کم دی تاکي اوس یو چل رالو چې دا چل خ چل نه دی نو د دې چل د وجه به تا رو د خلکو د زړه او د ذهن نه اوباسي مکمل بغیب شي څوک به دې نام هم نالي او الحمدلله زما پروګرام خدا سي دی چې د یو بل د پاسه خکولي خيستا مزيدار او مشهور کالران راځي لکه خکولا خور خبرې کوي راځي ماشاءالله حنا د تالاش نه میسج کوي زبیر ماما راځي کال کوي اریشا راځي کال کوي یا د نور څومره زما خويندې دي چې هر علاقې سره تعلق دی نادر سموسو والا زما خو غرور کال وکړو ماشاءالله پروګرام کې ډېر خکولي خبرې وکړي داسې ټول دي ماشاءالله که جانګیر بای دی حافظ زهیر بای دی یا د نور څومره زما ورونه دي کنه ماشاءالله دا ټول هری دي نایاب دي دا هغه خلک نه چې هر پروګرام ته کال کوي چېرته یو نیم به زما داسې کالري چې هغه به هر پروګرام ته کال کوي مثال کنه نو الحمدلله د دې ټولو خبرې د یو بل د پاسه خسته دي مشهور دي خلک تپوس کوي عائشه د شیدونه ماشاءالله کال کوي مازیګر پروګرام کې زمونږ کال کړه خپل خبرې کړې وي کنه نو بیا عجزی پکار ده کله تا د خلکو زړه کې ځای پیدا کو بیا تا له عجزی پکار ده بیا ته دا مو وایه چې رزه ودرګه زه په دې باندې سرخ پی کوم نو غیب بشي ورک بشي سیدا او الله مې دې معاف کړي زه خو بیخي د چا سرخ پی نه منم هغه هر څوکي هر څومره دی وای چې بای دا ریډیو په ما روان دی دا پروګرام په ما روان دی زه ډیر مشهور یم ان شاء الله زه به ورته خیمه چې ستانه بغیر دا پروګرام هم روان دی ستانه بغیر دا ریډیو هم روان دی ستانه بغیر دا اشما کپنی هم روانه ده او ستانه بغیر الحمدلله خلک مونږ سره مینم کوي ځکه چې یو کالر سم دی یو ډیسټریبیوټر سم دی یو دکاندار سم دی بهشکه چې الله رب العزت غله د عزت او مقام ورکړی دی مونږ ډیر کمزور یو خو زمونږ ذریعہ باندې ورله ورکړی دی اشما پکې ذریعہ ده کزه د اریشا خور کال اوچت نه کم د خکولا کال اوچت نه کم ځان له شاپیسل له پروګرام کې زیور نه کم یا بل کم یو کس ځان سره پروګرام کې نه کوي نو یا پروګرام ولا نه یا انعام لنه ورکوم یا اجازه لنه ورکوم زم ریکارډ هر ځای کې چلاوي تاریخ ایم ایس ڈی له موقع نه ورکوم جنگ

0: Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیږي شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

چلا د خور غړې ته اوس مزګر تلار شم چلا د خور غړې ته اوس مزګر تلار شم زړه مې ناړیږي چې د کلی وران ګذر تلار شم چلا د خور غړې ته اوس مزګر تلار شم زړه مې ورانېږي چې د کلی وران ګذر تلار شم او تر ته مخ کې کیږي چې आवाज شم ایت رته مخ کې کیږي چې आवाज شم لګر ته و یا سسو کړم او چرته لاړ شم رته مخ کې کیږي چې आवाज شم لش رته و یا سسو کړم او چرته لاړ شم او هیڅ نه پوهېږم لیونې شم د خدای د پاره هیڅ نه پوهېږم لیونې شم د خدای د پاره داسې یو زیر ته وخایم چې زه هلته لاړ شم کلی پردیش هار پردیش وطن هم پردیش کلی پردیش هار پردیش وطن هم پردیش هلته مې څوک دي زه اوس چاله پېښور ته لاړ شم کلے پردیش ہار پردیش اتل ہم پردیش ہل تم سوگی زب چالا پی خبر تلارشم دو اتل سے بنا بخشا نے سنا سی کلام دتل سے دکھاسی ڈاکٹر نے سرا رتل سے دیجیے مجھے کلے پردیش ہار پردیش نازمان ہم پردیش کلے پردیش ہار پردیش نازمان ہم پردیش کل تم سوگی جو چالا انتخاب خبر لش صبر بکوئی جناب جناب

0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله جی چوکیدار مو ډیر خوش اواز دی دایشا
1: مهربانی
0: څه دې چلی دي څه شه دې چلی ايش مت تل کړه کړي کې څه شه دې کړي دي
1: غړب کړي دي غړب کړي دي
0: نور وای وخت وختو میسجونه شه دي کنه چاته دعا سلام لشي سلام.

0: کې جناب رب بدر کې د کومه نه راسي مونږ د یو بل نه مبیلوا او بیا مونږ له چل د زندګې نه راسي نو کې ګل ګل اورې ته پروګرام تاسو بل کې لایف رو بره راس او پروګرام سمه لګي چې خبر درته کوم چې څومره هم زمونږ د کمپنۍ نه کې ناسي ټول په خپل ځای ټیک دی خاصو څو کوم دی کنه چې ټول په خپل خپل ځای باندې شي څومره هم زماده غبر ارجګان رونه دی کنه چې څومره هم کمپنۍ ولس مرونه دی چې ما ته ټول قابل کې درې دی ما ته ټول محترم دی خاصې دا ټول زمارونه دی چې دا نه شي ټوپیو کپنې له پروګرام کې څوک بل لیکي چې دا زمګه ټول رونه دی چې زما ته محترم دی کومار ډیر ګران دی خاصې سو بهر حل جی پر سو پر خبر پوتې شو کنه دا شفا دا شفا د خدای په لاس کې دی خاصې نو به چې او کنه یو حکیم وړي زیات مشهور و لوکمان حکیم سي نو لوکمان حکیم او جناب دنیا خلق لچ کم د کنا غسور کوي دویان به ور کوي نو هغه بالکل وسره ټکی دل سي نو شکل لوکمان حکیم په خپل باندې بیمور وکنه سي نو د دوی جوړ کړو د ته پچس لګي دل سي پچس وته لګي دل نو دای ټکی دو نه چونکی چکل د مرګ وخت راشي کنه نو انسان ته سن اس بیماری چکم د کنا باندې شي نو دا پچس لگی دلی نو چکل انسان دا پچس ولگی نو غین غوب چکم ډیر سیتی لوړی شي انسان دا جسم کې د وبو کم والے راشه وې دا نه ټیکې دا وسې وې خلکو ته نه مړه دنیا خلکو لای لجن کې دا خدای مسلمان ځان لا چکم نو کنه سده وې جوړه کا وې دا سه بل سه استعمال کا چې ته ټیک شي وې ماس ما وخت پوره شوی دی په دې دنیا باندې چې دا د وې می جوړه کړې دا چا غد وې سمندر ته ورو غرزول کنه هغه سمندر و درو خو دا پچس نه و درو لکه دمرا تیس اثر ولا دی وی واسه تو ببل خبر مطلب می دا وسی کیسو خدای لیکلی وا کی شخص شفا د خدای په لاس کې د خدای نه واړی خلک تو ورته جناب کلر ته سګ دی سره د کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جی بریتو ماما سرهنګ
1: سرهنګ منی ګرما ما
0: شیو جوړی برواری وختون می جون شدی شربتی بچلی دے دھیرے دھیرے گلا سن بس پتا نہیں چی دا بتا تو پسی جگم نہ کنا خیر کرو واس تے چکل تے سر دے اورا نہ راشی کا اتفاق دا ہو بس پل کلا کلا پات لگی نہ سی نبی اور پسی رو واس الگ پیسے رو واس چول مر مفر کی شربت نہ چلی دے
1: پیسے کو ماشاءاللہ نہ گئی
0: ہاں ایوم اعظم گی ملگر ہو کنا ملگر ہے نو هغه ماته وی چې نزمان وی مې سي وی ماته د خزو جګړه ډېره خوند راکې کنه وی د خزو سره ګندې ګندا سي وی و چې دا به مال ډېره زیاته خوند راکې مې هغه ولی د خدای مسلمان هغه سره ګندې او تعالی خوند راکې وی خون پدې کې کنه و چې دا چا خوند سره چې څومره پیسې وی کم سامان پټکړ وی هغه ټول سره سرګن کی ضرورت او ته دا شی پټکړې او چې کوم د کنه او چې کوم دا خوند دومره پیسې یې شي دی او ولی ته ولی دومره یې شي دی اولی دې تا دا جوړه منجرینې کړې اولی تا منجرینې به دا جوړه کړې تا پټه کړې دا وې دا ټولې خبرې وې چې پټ پټ دا کمی مواد کې ناټول سره سرګن کې بیا
1: سرګن کې دا خبره به صحیح ده
0: دبه دې بس دا ټولې
1: ماشاءالله په اتفاق یو شننه نه ولا کیسه یو بل تکو ماشا شربات و چې وا بس پروګرام نن خو تر نا وخت پروګرام ته وایې ولا دې کوم دا کې مشکل دی
0: نه نه مړ دا سم کوې سړی مش پروګرام ته لښ کښې نه لږ مش تر اور وې
1: دا چې خماري نه سې درې ګلاس شربات چلا نه
0: سوکا گلاب خان درویش گلاب خان درویش گلاب خان سے گورے متنگا وعلیکم السلام گلاب خان سے حالاتی شیر چوڑی برباری برباری جی لیکن چی عمر دے کھڑے لے دے ہاں عمر دے خوڑے لے آواز نہ دے پتہ لگی گوری کنڈی سے آواز اگر یاد شربت دیر چل دی او یاد عمر گڑے دے لے نہ نہ نہ ابراہیم سے کم مسئلہ دا بکے دا خودوارو کی کم مسئلہ دا خدا پاک لکھا دا سر دوارا کرونا شوی دی ہاں
1: دوارا کرونا شوی دی
0: گزارا کوا دا خدای مسلمانانو که دا شربت پردیو نو خیٹا خود اخپلاوا
1: چل کو دا گرمی گانی دے کتا گرمی آنے اتاری دے پر رونا اس میں دے دا
0: اوز بزا دا سی کار کو نور سمکو دا ابراہیم کنڈی سے بدوائی ما چی دا سی گولے ور کھا جدل اولٹے ور شی دا آر سختم شی کنی سایل بدی بند شی گورے گل افغان سیب نور شای کور کی وڈا زڈا ٹول شی دی کنو بالکل شیو لگے چھ پروگرام اور ہاں پروگرام دل خوان در کے دا دا گل افغان سیب لازم بہ دستان لگاؤں کنا دا پوا ور سی دے کنے بریم سیب
1: او سی دا واں دستان ور تو لو گو دا او
0: گورے پلوٹ خواہشتے ڈاڈی رے منہ نہیں بھرے میں خوشحال ہے جی قربان بس فرمائش کم فرمائش بڑھتا سب لے کہوں کہ نا کاغذ دی واور تو کنه بابا چې باز باز باز باندې نارا نزمان به قسم کار دی وکونو
1: دوی خوای چې ختم زنجیری زنجیری کوله نه شمه
0: بس دا کم واور کنه نو بابا زنجیری نه واوري
1: اچھا زنجیری نه واوري
0: وا بوري ان شاء الله ته تماشا کو سي ده کنه
1: بشا ده ان شاء الله ورته پراته دی زکه زکه ما چې موږ ما چې ورته وای تاسو د دې خپل کر کوالې زبې چې ورته وای کنه
0: موږ هلیکاپټر ورته وایو
1: ہیلیکاپٹر
0: ورتا بالکل بس دا کٹ مشہور دا خلق ورتا کٹ ڈیرے الکا کٹ کٹ راؤنی سا ہاں ہاں تاسو بیا دغی ته بچی وڑکی کھڑا چھوڑے تھا
1: وڑکی
0: کھڑا چھوڑا دھام کٹ وڑکا
1: کٹ ہی
0: خوشحال ہے خوشحال
1: ہے

شما په ژړا شولې بسې پتنګان لاړه وردانګ ملنګ جانا خود ځان مې یاد دلیل او دلایل په هدو حال د یار مې انشاء وصل راته وای تور زلفان مې یاد

سره میسو داسې چې کوم نه کنه داسې داسې خبرې دی وګړي لخر به لکه کوی کاپ خپې ری دی پیرمانه نه سي اور پته نشته زما خوره خاصه ته تاسو به کوم ځای لیدلو کوم ځای نه

0: غاړې ته بيزونو کومې ستا واڅوا دا غاړې ته بيزونو کومې ستا واڅوا د ټولې اندخني او ګلې شاته واچو پاسه سور په ځوان واتن ته ورته مخ کې شه امر ترونو ژوند کړه دوګ د لسونه دی درې ته واچوا مولې د یوسف غونې مولې د یوسف غونې نو جرم ورنسي عزیزا زنجیرونا زلیحه ته واچوا دنیا تا واچوا رضا چی نند زړو خل یو بل سره شریک کړو رضا چی نند زړو خل یو بل سره شریک کړو د نور کسی ټول یوې خوا ته واچوا تقدیر چی څه کوي جانانا بس هغه به کیږي د غم پڼې ټوټه ټوټه خواه ته واچوا سارا مسوت آیا چاہو سما بخت وردی دلے
1: ملنگانا ہو دان یاد
0: اوکے وردانگ ملنگ جانا ہو دان میادو دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان میادا.

کې چې فشل د لیونی خپل ځانان جوړو مخین وکړ سم خورې پتنیش دې چې تاسو بد قسمتي دی او که څنګه سي خو بهرل چې زه سه ګورم چې خو ملاونو شو ځي بیا هم ملا شو کنه چې زه ویلا سیمن تاسو شامل هم سي په حال مله مخې تران غې چې کله هم مله مخې تر وشي کنه لازمن م تاسو هغه غزل ته پېښ کوم خو په حال دې هغه چې کوم ما سره موجود دی په حال کرن ټایم کې کنه سیدا بز تاسو کوم مندا سو کوم د بدرتا د لایک مخې